0: uutispäivästä.
1: Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tiistaina asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Oppilas, joka suoriutuu hyvin perusopetuksen alkuvaiheessa, menestyy todennäköisesti hyvin perusopetuksen loppuun asti ja suuntaa todennäköisemmin lukioon. Tämä ilmenee kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tutkimuksesta. Samojen oppilaiden koulumenestystä seuranneessa tutkimuksessa oppilaat jaettiin kolmeen osaamisryhmään: alimpaan, keskimmäiseen ja ylimpään. 2/3 kolmannella luokalla ylimpään ryhmään kuuluneista kuului siihen myös kuudennella luokalla. Heistä noin 2/3 siirtyi lukioon. Alimmasta osaamisryhmästä yhtä suuri osuus jatkoi ammatilliseen koulutukseen.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis

0: kasari.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
2: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän

Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Hasari.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
7: Poimintoja uutispäivästä. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan, samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huolissaan käytännöistä, jotka viivästyttävät muistisairaiden vanhusten pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin. Apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan hyvinvointialueilla katsotaan yhä useammin, että muistisairaan vanhuksen tulee kokeilla kotona asumista ja kotihoidon palveluja ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laki ei kuitenkaan velvoita tällaiseen tilanteissa, joissa terveys tai henki voi vaarantua. Apulaisoikeusasiamies on tuoreeltaan antanut ratkaisun kahdessa tapauksessa, joissa yksin asunut muistisairas oli joutunut vakavaan vaaraan.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

Iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Hitit. Fiilis. Muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Sari.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
6: easy and audi edelleen. Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen, valmista tuli.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Suomi lähettää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 34. Suomen Ukrainalle lähettämä puolustusmateriaalipaketti. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia nyt yhteensä 3,6 miljardin euron arvosta. Nyt lähetettävä tukipaketti on puolustusministeriön mukaan rahalliselta arvoltaan toiseksi suurin Suomen myöntämistä paketeista. Paketti sisältää etenkin Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja. Puolustusministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin apupaketin sisältöä muun muassa avun turvallisen perillemenon takaamiseksi. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Ysäri.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

soittaa. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: pariin. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Poimintoja uutispäivästä. Nuorten ikäluokkien ostovoima on kehittynyt heikommin kuin vanhemmissa ikäluokissa, ja esimerkiksi 25-34-vuotiaiden palkkatulo on lähes samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten. Asia selviää palkansaajakeskusjärjestö STTK:n ostovoimakatsauksesta. Eroja on myös ikäluokan sisällä. Koronapandemian jälkeen naisten vuotuiset palkkatulot ovat nousseet, mutta miesten pudonneet matalammiksi kuin ennen koronaa. Syynä on esimerkiksi naisvaltaisten alojen kiriminen kohti miesvaltaisten alojen palkkatasoa sekä ikäluokan miesten työttömyyden vakiintuminen naisten työttömyyttä korkeammaksi. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Näin toteaa Suomen Pankki syyskuun väliennusteessaan. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankki arvioi kasvun jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana. Väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Vuonna 2028 kasvu hidastuu. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Jos konflikti pitkittyy, se voi kiihdyttää inflaatiota odotettua pitempään.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hey.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Moro!
11: Moro!
10: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
11: Joo.
10: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
11: Mulla on avain kännykäs.
10: Häh? Mitä sä ton teet?
11: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
10: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
11: Totta kai voi. Noniin, moikka.
12: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
15: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
16: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
19: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.
20: Kyllä.

0: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. mhy.fi.
1: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: 80-luku, se paras vuosikymmen.
6: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: No niin, Marja.
4: Moi.
3: Sinullako hajosi siis auto?
4: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El Manual del Automobile.
3: Ja treenasit kielitaitoa.
4: Claro.
3: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Mari.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilosta.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Let's Party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Hei, pst! Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei. Okay.
13: Yes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuveja. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Kasari, 80-luvun.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Kelan mukaan noin joka 9-65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu sanoo, että satojen ruumiiden löytyminen Gaasasta viittaa mahdollisiin sotarikoksiin. Gaasasta on kaivettu esiin pääosin naisten ja lasten ruumiita asuintalojen raunioista lähes 3 vuotta Israelin pommitusten jälkeen. Volker Türk sanoo tiistaina julkaistussa lausunnossa, että Gaasan raunioista kaivetaan esiin ruumiita, jotka vaikuttavat kuuluvan kokonaisille perheille. Türkin mukaan löydökset herättävät huolta kansainvälisen oikeuden loukkaamisesta sekä syyllistymisestä vakaviin rikkomuksiin ja jopa sotarikoksiin.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään on enimmäkseen pilvistä ja lännestä leviää runsaita sateita koko maan pituudelta. Illalla sateet siirtyy itään ja lännessä pilvet alkaa rakoilla. Päivän lämpötila on maan etelä- keskiosassa 13-17 astetta. Pohjoisessa asteita on 9-13.
2: Kasarin sää.
4: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
3: No, onkos olo oikein fresh näin keskiviikkoaamuna? 7.04 tulee kello juurikin nyt. Hyvää huomenta syyskuun 16. päivää. Ja olisipa muuten hienoa kuulla, vaikka tässä kun kerran viikon puolta väliä eletään, niin mitäs siellä oikein tänään keskiviikkona tilanne? WhatsAppin kautta ensimmäisiä viestejä ja kuulumisia voi laittaa totta kai 0447258702 on tuo WhatsApp-numero. Jos pohdit, että onko täällä päässä vähän tämmönen ehkä nuhan enää, niin vähän joku tämmönen, en nyt lähde tässä niistelemään sen kummemmin, mutta vähän on tämmönen omituinen painoksella, mutta ei, en suostu ole kipeänä, mä olin maanantaina pois, ei. Sitä ei tule tapahtua. Ei varmasti tule tapahtumaan. Kuunnasko ottaa huomenna ja 40 kuumetta ja täällä kuuluu pelkkää musa. Ei, kyllä mä ajattelin olla terveenä, mutta mikä on sun tilanne siellä? Mitä mennään keskiviikko aamu? Miten on viikko yleensäkin sujunut? Voisi ottaa tämmöisen pienimuotoisen kyselyn tähän heti aamuun ja laitan WhatsAppin kautta viestillä. Kerro, ei tarvitse mitään sen kummallisempaa olla. Jos kaikki on hyvin ja viikko on mennyt normaalisti eteenpäin, niin kerro, mitä se sun normaali oikein on. Ja jos on jotain erikoisempaa, niin niitäkin saa toki laittaa. 0447258702. Ei ole hetki ottaa tämmöistä vähän niin kuin isompaa raporttirypästä, niin tehdäänpä se nyt. Ja tänään lähdetään näillä ihanilla Sulla on sävelillä liikkeellä. Fleetwood Mac, Little Lies on tietenkin tämä ja kohta Bad Boys Blue. Vakuuttavasti. A Train to Nowhere.

Kasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: A Train to Nowhere, Bad Boys Blue, 7.12. Hyvää keskiviikkoaamua. Ja ensimmäisiä viestejäkin on tänne alkanut tipahdella. Kiitoksia näistä. 0447258702 on WhatsApp-numero. Ja täällä aika moni on fiilistellyt tuota eilistä säätä. Että olipa hieno tommonen aika aurinkoinen keli moni paikko. Ja niin oli. Se oli tosi hieno. Täällä Kaitsolla, että hän on muun muassa prätkällä vielä liikenteeseen ilta-ajelulla ja tota, vielä ei kuulemma luovuteta. No ei varmasti, jos jotain hyviä säitä tässä nyt riittää, niin kyllä sitä kannattaa ehdottomasti käydä pärräilemässä vielä. Leppoisen lämmintä aamua, Jässi. Täällä normiaamu ja valmiuspäivän epistolaan. Pustalaitako mysteerikisaatalla otellaan ja löytyisiköhän aamu vielä harlekiinia vai menikö edellinen johtoryhmä käsittelyyn? Ei mennyt. En sano mitään viestiä siitä, eikä ei tullut puhuttelua. Ei. Mutta mä luulen, että erotiikkaa vai ei. Emme kyllä tänään. Mä en ole jotenkin valmistautunut siihen. Mulla ei sellainen riittävän eroottinen olo tähän hetkeen. Oh my god. Ton voi käsittää niin, niin monella tavalla väärin. Toi voi niin väärin käsittää, että mä oon täällä ilman vaatteita, luen Harlekiinin kirjaa ja... Me ei haluta mennä sinne. Me ei haluta mennä äkkiä. Mennään seuraava viesti. Hello Reessio, hyvää huomenta. Olipa kyllä niin sysi pimiää, kun heräsin, mutta noin komeasti alkaa päivä nousta. Ja ihan kuvan kerran Anne on laittanut tänne siis todella hieno auringon nousu. Näyttää siis hyvältä päivältä, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että tänään sateita kyllä ehtii moneen paikkaan, että se on vain hetken aikaa tämäkin onni siellä. Huomenta Jässi, olisi aamukahvit juotu ja lenkillä koiran kanssa käyty. Sitten täytyy lähteä autotohtorille auton kanssa. Se on muuten hei totta, mulla on sama juttu. Pitäisi käydä viemässä auto pajalle, kun toi bensatankin täyttöputki vuotaa nyt sen verran, että siellä on joku isompi hässäkkä, niin pitääpä käydä tota niin pajalla näyttämässä, että saadaan uudet putket sinne. Ja tänään iski totuus. Syksy ja meidän kesäauto menee talviunille. Viimeinen myyntitapahtuma sen kanssa ensi lauantaina. Kuinka mä pärjään taas talven? Tulee vierotusoireita. Anneko, sieltä se kesä tulee. Siihen menee kyllä, aika monta kuukautta, mutta kyllä se tulee sieltä. Mä ollaan hei 7 kuukauden päästä, mä ollaan jo kevässä. Huomenta, se olisi viikko puolessa. Loppuviikko pelkkää laskettelua kohti tulevaa kesälomaviikkoa. Ainoa miinus on toi vesisateinen keli ja korva kaupan päällä lukossa. Kaikki kuulostaa oudolta kuulokkeiden kautta kuunneltuna. Elvis kaiku päällä. Sä oot tulossa kipeäksi. Oi, mikä kuva tuli just Annilta. Oi ei. Siis sain kissakuvan. Joo. Ihan miellyttämän ihanan näköinen. Onko tää nyt tihku tää sit tässä? Hän on tota... Joo, tihkua siellä. Toivottaa pehmeän pörröstä ja ihanaa huomenta. Tumi on salijumpalla. Tänään kuulemma laiska aamu. Vähän myöhässä normiaikataulusta. No kato, sanotaan näin, että sä oot kyllä semmonen urakoitsija tuolla salilla. Käyt 13 kertaa viikossa, niin tota... Ehkä se annetaan anteeksi, että nukut tänään pikkusen pidempään. Ja sit hei! Tää oli hieno juttu. Aukusti laittoi viestiä terveeseltä, että Oulun Ylikiimingistä. Tätä kuuntelee ennen kuin lähdetään kouluun. Olen siis lukion ekalla. Eipäs tiedäkään, että nuoremmatkin kuuntelijat on täällä kuulolla. Mutta siis, sehän tässä on hienoa tässä showssa, että mä yritän rakentaa showt sillä tavalla, että tässä olisi kaikille jotain. Ja kasarimusahan rulaa, sehän on hienoa. Ja täytyy yrittää tässä nyt sitten myöskin yrittää puhua vähän niin kuin... Mä yritän aukosti puhua tässä sulle vähän niin kuin... Mitä sä nyt kavereet tässä kanssa luultavasti puhut, niin toivotan kaikille... Nuoremmille kuulolla oleville, että toivottavasti päivässä tulee legit. Ja että tänään ei tule mitään ylimääräistä draamaa, vaan pelkkää hyvää vibaa ja tosi semmonen low-key päivä.
1: Kasarin aamut ilman suodatinta ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Luultavasti se meni yhtään oikein. Tässä on share.

0: If I could turn back time, yes, share. Parisenkymmentä minuuttia 7 on kello. Ja tervetuloa vielä kertaalleen mukaan Kasarin aamuun, jos sieltä hyppäsit juusille, niin täällä kyllä täällä tilaa on ihan rohkeasti vaan. Laita vaan turvojat kiinni, saattaa tässä tää homma vähän pomppia matka-aikana, mutta eipä nyt sitten siitäkään se kummemmin säikäädellä. Täällä on yksi tuleva lomalainen laittoi viestiä myös. Huomenta Jässi, vielä pitäisi jaksaa tämä päivä ja pääsis viikon lomalle, kirjoittelee Jani ja kyseli, että onko minkälaisia suunnitelmia, niin on ja paljon. Rovi järjestänyt kotihommia osan lomasta. Sitten sitä onkin mukava palata takaisin töihin, kun on siinä heittomerkeissä lomaillut. Aivan loppuselleen, voisikin mä päästä pikkuhiljaa töihin. Mä en jaksa enää. Ai ai. Legit low-key päivä. Mulla ei ole teinejä enää, joten meni ihan yli hilseen. Joo, se en mäkään. Mä siis näitä termejä täällä vaan heittelin. Mä en tiedä yhtään menikin oikein, mutta halusin tässä bondata Augustin kanssa. Huomenta pitkästä aikaa. Pikkuhiljaa lomalta paluu normi arkeen. On kyllä kaunis aamu, täällä kirjoittelee Pia. Joo, se on niinku tyytä myrskyneille, koska tänään siis tulee kyllä sateita koko Suomen leveydeltä. Semmoinen sadarintama kuulkaa pyyhkäsee tosta. Ellei se sitten yhtäkkiä päätä, ettei hän pyyhkäsekään, mutta kyllä tää nyt kaikki säännöstä tämmöistä lupailee. Ja sitten tuli myöskin ääniviesti Johannalta.
1: Huomenta. Täällä ollaan taas totuttuun tapaan yövuoron jälkeen ajelees kotiin ja kuulolla. Mut hei, risteilystä selvitty. Hienoa. Siis sinä ja minä ollaan hengissä.
0: Ja sitten vielä tommonen ilkikurinen nauru vielä tuohon päälle. Ai vitsi, tää oli kyllä ihan... Sakaamassa, että napattuu se. Miksi sä tästä, onks tästä?
1: Ollaan hengissä.
0: Silleen niin kuin, että niin varmaan olla. Itse asiassa oon. Maanantai vapaapäivä teki paljon ja sen takia mä oonkin täällä hyvässä virrassa ja vireessä, että ei sinänsä kyllä mitään hätää. Mut joo, viestejä voi laittaa tänne siis pitkin päivää mulle ja Minnalle.

0: parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
9: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: kirsekka nyt kaupoissa.
1: Kili, luonnollinen piristäjä.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Kasari. 80-luvun parhaat.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista. Etelän loma, ei mitään erityisiä odotuksia lomalta. Mutta siinä hän yhtäkkiä seisoo purppuran punaisen kädilläkin edessä. Ilta-auringossa kummatkin kimaltelevat. Puunattu auto ja heleästi ruskettunut kaveri. Tähän on ihan kuin jostain pikkutuhmasta tarinasta. Lomaromanssi Top 80 lista, sija 64. Siellä on Modern Talkingin Geronimo's Cadillac. Siitä toi miele yhtymä kimalta vaan vahattu autoon, hyvälaatuiseen autoon. Mä kysyin tekoälyltä, että mitkä on seksikkäimmät autot. Tekoäly vastasta riippuu kysyjästä, mutta klassisissa muotoiluäänestyksissä kaikkien aikojen seksikkäimmäksi valitaan usein Lamborghini Miura vuodelta 66 tai sitten legendaarinen Jaguar E-Type. Jossain tutkimuksissa myöskin tavalliset lava-autot, eli nämä pikapit, on nousseet naisten silmissä yllättäjiksi. Modern Talking, Saksan menestynein pop-duo. Yhtye perustettiin alun pitäen Länsi-Berliinissä vuoden 1983 alussa, ja heistä tuli yllättäen suosittuja vuoden 1985 alkupuolella. Kappaleilla You're My Heart, You're My Soul. Tästä biisistä kaikki siis alkoi 10 parhaan biisin joukossa 15 maassa, mukaan lukien kotimaa Saksa, jossa sinkku nousi listan kärkeen kuutena peräkkäisenä viikkona. Sinkku myi 8 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Mutta Lomaromanssi Top 80 listalle ei ole äänestetty vaan Geronimo's Cadillac.

0: Summer of 69, tässä Bryan Adams, hyvää huomenta. Tänään kasariaamassa tuttuja kuvia, että mustalaatikon mysteeri tuolla odottelee poliisin paikkeilla ja myöskin päivän seikaan sitten toivet ajattelin soittaa 9:30 pintaan. Ja onko muuten Minna tulossa tänään ajoissa paikalle? Se on muuten että saa Minnakin tässä käymään lähetyksessä vielä tänään. Mutta paljon juttuja mahtuu mukaan. Ja jos muuten sulla on joku hyvä toivebiisi mielessä, niin seikaisesti toive on oikea paikka sille, koska 9:30 aikaan, varttia vaille 5, ja sitten myöskin tuolla myöhään sillassa, meillä soi päivän seikaisesti toive on arkisin, ja sä voit kertoa tuollaisia biisiä, kerro joku pieni perustelu tai ajatus siitä, miksi toi laulu olisi hyvä kuulla, joku pieni tarina siihen liittyen, ja sen jälkeen sitten pysy kuulolla. Se voi olla, että sun toive soi sen jälkeen, mutta tänään mennään seuraavaan toiveeseen kello 9:30 kohdilla.
1: Kasari. On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset globilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
6: Okei. Okay.

Laura Branigan tässä Gloria. Tulevana lauantaina, mutta sitten kansainvälinen Batman-päivä. Se voi olla, että se ei liikuta se on yhtään, mutta ne, jotka ovat sitten tästä kiinnostuneita, niin se on aina syyskuun 3. lauantai. Eli tässä tapauksessa 19. kuluvaa kuuta, mutta siis täällä on myöskin jotain tietoa jaettu, että se olisi tänään, mutta ei se ole tänään, se on vasta lauantaina. Eli joka syyskuun 3. lauantai on Batman-päivä. Ja sen takia mun tänään tulee TV:stä toi vuoden 2022 se todella pitkä Batman-elokuva, se todella synkänoloinen. Mutta siis todella mielestäni onnistunut leffaversio, kyllä. Robert Pattinson siellä Batmanina ja niin edelleen, mutta joo, se tulee tänään. Ja sit hei, aamupuurasta myös semmonen juttu, löysin artikkeli tänään. Jälleen kerran, miten saa semmoisen ravitsevan aamupuuron, kun puurassa moni kokee ongelmana sen, että kun sä syöt puuroa, niin sulla on nälkä hetken päästä uudestaan. Mutta minä olen puuro valveutunut, syön puuroni nykyään eri tavalla kuin aiemmin. En laita vain pelkkää puuroa ja mehukeittoa, vaan kyllä sinne mukaan menee muutakin. Täällä on kerrottu, että parhaalla tavalla sen nälän saa pois täysivä hiutaleita käyttämällä. Ja sitten se neste, millä ne hiutaleet turvotetaan, vesi, maito tai kasvijuoma. Ja sitten joku proteiinipitoinen lisuke. Raijuusto, kreikkalaista jogurttia, soijarahkaa, raakaa kananmunaa sekoitetaan puuroa. Ja itse kyllä kovasti vannon ton raijuuston nimeen. Sitten jotain rasvalähdettä, öljytilkkaa, pähkinöitä, siemeniä, pähkinätahnaa. Itse suosin cashew-pähkinöitä. Ja sitten marjoja, hedelmiä tai hedelmäsosetta, niin kyllä mä mustikka tosi usein sinne mukaan laitan. Ja sitten vielä sokeroimattoman mehukeiton, niin oi oi oi, kyllä se nälkä pysyy poissa. Ja sitten mä tiedän, että on omassa ihmisessä, kun ajattelee, että ei vitsi, että se on ihan hirveä sörsel, että ei semmoista voi syödä, mutta mä oon sanonut, mä ajattelin, olin ihan samalla tavalla ajattelin itse, että hyi hemmetti sen tää raijuustoa puuroa, että ei nyt kamaa. Kun oli ainoastaan siis se, että mä söin pelkkää puuroa ja mehukeittoa, mutta tänä päivänä ei mitään ongelmaa. Se menee oikeasti tosi hyvin ja se itse asiassa ne maut sekoittuukin yllättävän kivasti kyllä siihen. Mutta sä et siis sekoita sitä kaikkea sinne sekaisin tietenkään, vaan lusikoit sieltä menemään aina sopivista kohdista. Suosittelen lämpimästi, kokeile. Haasta itsesi. Voit löytää uusia makuja ja elämyksiä ja pitää sen kuuluisen nälän loitolla. Vannon tämmösen kunnon puurosetin nimeä erittäin vahvasti. Nyt vartikaa! Ja kohta myöskin vikkuli ystävämme Nick Kershaw tulossa kasarin keskiviikkoaamu.

Veikko Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Show, The Riddle. Tässä äsken puhetta vähän aamupuurasta ja Tomas laittoi viestejä tänne, että voihan sen lasagnenkin vetästä kitusiin aamupalaksi, niin pärjää hyvin iltapäivää. Ja totta, sellainen kunnon rasvamälli heti siitä aamusta. Mut siis, esimerkiksi pizza. Mun mielestä pizza on siis sellainen ruoka, mitä voi syödä mihin vuorokauden aikaan tahansa. Se on hyvä yöruoka, se on päivällä, lounas, illalla, aamulla, kylmänä, lämpimänä. Kaikilla tavalla menee pizza. Kiitos Tomas ja kohta tuoreita uutisia.
1: Kasari.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro! Mun bonustinen cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesissä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Sauni,
8: ota easy ja nauti edelleen. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tänään vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän linjapuheensa EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin odotetaan kommentoivan puheessaan esimerkiksi lastensuojelua sosiaalisen median haitoilta. Komission on määrä esitellä huomenna asiaa koskeva lakiesityksensä Brysselissä. Uutistoimisto AFP:n mukaan komissio aikoo ehdottaa alle 15-vuotiaiden pääsyn rajoittamista sosiaaliseen mediaan, videonjakoalustoille, chatbotteihin ja verkkopeleihin.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään keskiviikkona on enimmäkseen pilvistä ja lännestä leviää runsaita sateita koko maan pituudelta. Illalla sateet siirtyy itään ja lännessä pilveitä alkaa rakoilla. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 13-17 astetta ja pohjoisessa on 9-13 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetääs bileet taas pystyyn.
3: Näin on, hienoa keskiviikkoa, 8.05 ottaa kello. Täällä on Kasari aamu sun kanssa heräämässä tähänkin päivään. Vielä 3 tuntia kello 11 asti. Ja lisää seuraa saat myös iltapäivällä, kun Minna O. saapuu tänne pitämään 4 tuntia omaa showtaa 1-5.

0: You Give Love a Bad Name, tässä Bon Jovi. Syyskuun 16. päivänä tässä valkenemassa, aika monelle tämmöisenä aika kivan aurinkoisena poutaisena, mutta kyllä niitä sateitakin tällä päivällä on luvassa, että jos on ulkona liikkumassa ja kävellen, niin kannattaa jokunnäköinen sadesuoja kenties sitten kaivaa mukaan. Ihan vaan kaiken varalta, ettei se pääse yllättää. Hei, ottais tässä kohtaa vähän bensasta asiaa. Porilainen Jenni Vuorinen on tämän päivän Ilta-Sanomien verkkoversiossa. Mikä takia hänestä puhutaan nyt, on siis se, että hän on havahtunut tähän kaikkien meidän kokemaan polttoaineahdinkoon. Tai kaikki, jotka on autoa käyttää, niin tietää varmaan, että ei täällä kukaan varmaan innoissaan noista polttoaineen hinnoista tällä hetkellä ole. Jenni on nyt sitten perustanut Facebookiin tämmöisen Älä tankkaa -päivän, jossa boikotoidaan tankkaamista lokakuun 2. päivänä. Tähän on tuhannet ihmiset ilmoittautunut tähän tempaukseen, ja tosi moni on vielä enemmän kiinnostunut tästä kyseisestä aiheesta. Jennin perheessä on dieselautoja, ja dieselin hintahan on ollut tässä aika korkealla, huomattavan korkealla tässä viime aikoina. Jenni lähti miettimään, että mitä tässä tilanteessa oikein voisi tehdä, ja tämmöistä pienenmuotoista mielenosoitusta tehdään. Ja siitä mä annan kyllä ehdottomasti pienet, joo. Mä kompaan, Jenni, sua tässä asiassa ihan vahvasti. Joo, kyllä näille asioille on mahdollista varmaan niin kuin meidän ihmistenkin kenties tehdä jotain. Mutta siis mä luulen, että tässä ei kuitenkaan nyt ihan hirveästi sillä ole väliä, että käydäänkö me nyt yhtenä päivänä tai jätäänkö käymättä siellä tankkaamatta, koska edelleen sitten kuitenkin seuraavana päivänä on luultavasti pakko mennä käymään siellä tankilla, jos se bensatankki sitä sitten näyttää. Että enemmänkinhän tässä puhuttaisiin siitä, että pitäisi ottaa niin kuin tämmöisiä vaihtoehtoisia liikkumistapoja, jolloin sitä bensan kulutusta sitten selkeästi niin kuin vähennetään. Joo, en kerro, että ruvetaan kaikki kulkemaan Segwaylla tai millään muullakaan, mutta siis niin kuin mulla on vähän sellainen fiilis, että onko tässä oikeasti ihan hirveän paljon apua? Sitten on kaikki kuitenkaan tähän osallistuja ja näin, mutta mun on pakko arvostaa kyllä tätä. Tässä on, että se, että yritetään tehdä jotain, on aina hyvä asia. Kyllä, mä oon tismalleen samaa mieltä, mutta mä uskon, että tällä on enemmän vaikutusta, jos me saataisiin kaikki me ihmiset, jotka autoillaan, niin jollain tavalla siirtymään johonkin muuhun kulkuvälineeseen, jolloin se tankkaus tietenkin vähenisi selkeästi. Koska silloin pysyvämpiä vaikutuksia. Se, että se yksi päivä jätetään tankkaamatta, mutta seuraavana päivänä ollaan sitten jonossa niillä asemilla, niin se on vähän niin kuin plus minus nolla.
1: Ilon kautta uuteen päivään. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.

Toni Braxton, Unbreak My Heart. The Desireless, hetken päästä Voyage, Voyage. Ja sitten ollaan kova vahtia aloittamassa mustalaatikon mysteeriä tälle aamulle. Mukaan sä pääset tietenkin WhatsAppin kautta veikkailemaan kohta tuttua kasarikappaletta, mutta siitä kuullaan ensin vaan tosi lyhyt näyte ja sen jälkeen sitten tarvittaessa myös vihjeet mukaan, mutta mennään kisaan ihan kohta.

0: Kasari.
1: Moi.
0: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
0: En mä nyt.
2: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
7: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

Mestarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Desireless, Voyage, Voyage. Tai voi täällä jollekin myös Desireless. Cindy Lauperia kuullaan ihan kohta ja Tanita Tikaramma tossa myös odottelee. Ja nyt alkaa mustan laatikon mysteeri.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Tänään kuulkaa hei pitkä näytä. Joo, eilen oli vaan lyhyt sekunnin mittainen näyte, mutta tänään on peräti 3 sekuntia pitkä näyte. Toisaalta ei tiedetä vielä mitä sisältää, mutta ihan lupaavalta kyllä näyttää, että tämä pitäisi hoitaa helposti. Mutta kun noi äänityy.

0: Tyypit tuolla tuotannon puolella, kun ne on niin velmoja, ne aina ottaa sieltä tosi, tosi jännästä paikasta nämä pätkät, niin eihän me kuolevaiset näitä tiedetä aina. Mutta katsotaan, mitä käy. Ja kuulet siis seuraavana lyhyen näytteen, 3 sekunnin näytteen tälläkin kanavalla soivasta kappaleesta. Ja sun pitäisi tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä ja kuka tämän kappaleen takana on. Hyvin yksinkertaista. Ja sun vastaus kirjaille se viesti muodossa numeroon 044-725-8702. Ja katsotaanpa sitten sen jälkeen, mikä on tietäjän tilanne. Mutta kuullaan nyt tämä näyte ensimmäisen kerran. Se tulee tässä muutamaan kertaan ja olehan tarkka. Tässä tulee. Niin, kyllä tosta nyt. Joo. Vähän tommonen utuinenhan toi on tietenkin, mutta kyllä sitä pitäisi tunnistaa, mikä kappale on kyseessä. Eli nyt veikkauksia tulemaan. Mikä on tämä kyseinen teos nimeltään ja kuka sen esittää? Ja lähetä sun vastaus siis WhatsAppilla numeroon 044-725-8702. Mikä biisi? Ja kuka sen esittää?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044-725-8702.
0: Ja hei, jos et saanut kiinni, niin ei mitään hätää. Kohta lisävihjeitä tulossa. Mä otan pari vihjettä sekä esittäjästä että kappaleesta kohta, mutta nyt vaan sitten ensimmäiset rohkeat valistuneet veikkaukset tähän suuntaan. Ja katsotaan parin biisin kuluttua, missä ollaan oikein menossa.

0: Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. Ja musta laatikko on avattu, täällä on tullut hyvin veikkauksia, mutta on tää kyllä ollut silti vähän mystinen tää tämänkertainen ääni. Koska ei tästä ihan kaikkia kuitenkaan napannut kiinni, mutta otetaan vihje tuossa hetken päästä. Sitä ennen voisi kuitenkin vielä onnitella muutamat tietäjät. Ihan hyvin täällä porukkaa kuitenkin päässyt kiinni tähän kappaleeseen. Tomppa Hessu, Davide Tiimsuini, Toni Anders, Sanne Hannu, Dörtsi, Jarno, Andrea, Bebbe, Jussi, Kaitsusari, M, Asko, Tomppa, Mikko, I, Heijari, Tuukka, Miksu, Marianne, Jani, Marjo, Jari T, Pekka Kaukalo, Anu, Teemu, Milla, Juuhan, Krister, Ville, Karita. Ja sitten täällä tuli vielä just hetki sitten Katjakin laittoi oikean vastauksen. Hyvää työtä. Mennään sitten vihjeisiin ja ne kuuluvat tänään seuraavaan tapaan. Tämän yhtyeen kitaristi tunnetaan tavasta rakentaa soittimia myös itse. He esiintyivät ensimmäisen kerran Suomessa vuonna 1974 ja se on myös ainoa kerta, kun heitä on nähty täällä alkuperäiskokoonpanossa. Ja heidän tunnetuimpiin albumeihin kuuluu Night at the Opera. Kappaleesta kerron sen verran, että se on mukana elokuvassa, jossa kuolemattomuus on keskeisenä teemana. Biisin nimi on Kysymys ja sen alussa kuullaan ensin rauhallinen ja lähes elokuvamainen instrumentaaliosuus. Ja sitten vaan vastauksia vielä tulee.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: R.E.M. Losing My Religion kasarin keskiviikkoaamuun. Ja tässä kun saadaan tämä musta laatikko ratkottua, niin kun päästään uutisiin ja uutisten jälkeen, tuossa ysin jälkeen ajattelin puhua. Naiset on kertonut oudoimpia syitä, minkä takia on päätellyt olla pitämättä jostain deittailemastaan miehestä. Näihin kemenä ihan pian, mutta nyt ratkotaan musta laatikko.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Joo, tänään arvoteltiin tällaista 3-sekuntista pätkää. Ja täältä noiden vihreiden perään, mitä äsken kerroin, niin löytyi lisää oikeita vastauksia. Heli muun muassa etti oikean vastauksen. Sitten täällä on Tommi on myös vastannut oikein. Sakukin kertoi oikean vastauksen. Sitten täältä Tonikin löysi ihan oikean biisin esittäjän. Samoitakin myös Tomi. Annalla oli tämän kanssa vähän vaikeuksia miettiä, että miten nämä Queenin biisit on niin vaikeita tunnistaa. Ja sitten täällä on myös toinenkin Jani, joka on vastannut oikein. Sanna vastasi vastasi. Ja sitten onko täällä vielä muita tietäjiä? Heikki vastasi vielä oikein. Siinä alkaa oikeastaan ollakin. Niin ja Tuikku. Joo. Ja Katja. Hyvää työtä. Mut mikä tää on? No se oli, kuten tuossa äsken mainitsinkin, niin Queen-yhtye ja kappale on. Who wants to live forever?
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Ja me kuullaan se tuossa ihan hetken kuluttua, mutta sitä ne vielä tää Hall & Oates. Ja keskiviikkoaamussa, tosiaan ysin jälkeen, puhutaan tämmöisestä vähän erikoisemmista syistä. Minkä takia naiset on kertonut, että loppu kiinnostus johonkin deittailtavaan tapaukseen. Mutta mennään näihin ysin jälkeen. Ja uutta mysteeriä huomenna. Samaan aikaan, 8:30 aikaan aloitellaan. Jälleen kerran kuullaan lyhyt näyte biisistä ja sitten sen perään vihjeet.

pistänyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Tämä kaunis ja mahtipontinen kappale Who Wants to Live Forever oli mustan laatikon mysteerikappaleena tänään. Meillä on monilla syitä, jos deittailet jotain uutta ihmistä, niin saattaa olla jotain joku semmoinen hyvinkin erikoisiakin syitä sen takia, että minkä takia se tapailusuhde sitten päättyy. Ja naiset on nyt päässyt kertomaan sitten, minkä takia he on jättäneet joitakin juttuja. Ja sitten vähän niin kuin kesken erinäisistä syistä ja mennään näihin syihin ja tarinoihin ihan kohta. Mutta sitä ennen tuoreet uutiset ja musapuolelta mukaan Maxi Priest.
1: Kasari.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puhelimeen.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Onks tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
18: Moikka.
19: Moi.
18: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
19: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
18: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
19: Totta kai voi. Noni, moi.
18: 2 ruuveja. Ihan totta.
20: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
21: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita. Joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
22: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
23: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
24: Ota kiinni, jos saat.
25: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
23: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
26: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
27: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
0: Skoda.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Kasari. STT:n uutiset.
24: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Kelan mukaan noin joka 9-65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Los Angelesissa ainakin 3 ihmistä on kuollut uutishelikopterin pudottua maahan, paikalliset viranomaiset kertovat. Helikopteri oli kuvaamassa toista onnettomuutta, jossa katumaasturi oli törmännyt bussin kanssa. Myös kyseisessä onnettomuudessa kuoli 3 sekä loukkaantui useita. Kyseessä oli paikallisen NBC4-kanavan helikopteri, kanava vahvisti. 3 henkilöä todettiin kuolleeksi onnettomuuspaikalla ja 1 henkilö kuljetettiin sairaalaan. 1 onnettomuudessa kuolleen uskotaan olleen maassa ollut jalankulkija.
11: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
28: Kasarin sää.
29: Tänään on enimmäkseen pilvistä ja lännestä leviää runsaita sateita koko maan pituudelta. Illalla sateet siirtyy itään ja lännessä pilvipeite alkaa rakoilla. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 13-17 astetta, pohjoisena luvassa 9-13 astetta.
28: Kasarin sää.
30: Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
29: No näinpä juurikin täältä toivottelen. Kuuntelet siis Kasarin keskiviikkoaamua. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja Donna Lewis tulossa hän kohta. Ja lähdetään kohta pian on myöskin käymään tuolla armeijan harmaissa. Status Quoon kanssa, mutta sitä ennen tämä hieno fiilistely. Maxi Priest ja Wild World. Kasarin keskiviikkoaamu.

0: Max Priest, Wild World. Mukavaa keskiviikkoaamua kasarilta. Aina tuottaja Jääskeläinen ja seuraavassa päästään ihmettelemään, mitä erilaisia syitä löytyy siihen, että deittailu on päättynyt. Päättynyt oikeastaan sillä tavalla, ennen kuin se kerran oikein kunnolla alkaakaan. Ja siis kaikilla omat syynsä, ei siinä niinku, se on ihan ok, ymmärrettävää, että jos joku asia mättää toisessa, niin sitä se mättää ja se on toiselle, se on ihan ok ja toiselle puolestaan taas ei. Mutta siis onhan täällä, on täällä kyllä hupaisia tarinoita. Okei, eli naiset kertoo oudoimpia syitä, minkä takia on deittailijoidut kesken jossain tilanteessa. Olimme ensimmäisellä treffeillä ja matkalla niille treffeille hän kuunteli autossa täysillä dubsteppia ja teki sormillaan jotain ihme tanssiliikkeitä. Hän hoki koko ajan, kuvittele miten siistiä sitten kun mulla on ne valohanskat. Itse treffit oli todella mukavat, enkä toivottavasti koskaan unohda niitä, mutta en vaan päässyt yli siitä automatkasta. Voisi sanoa, että jos joku kuuntelee yleensäkin dubsteppia, niin se on jo syy, minkä takia niin se, että tapailu ei tarvitse jatkaa enää. Hän tuoksui isältäni. Olen melko varma, että hän käytti samaa partavettä. Olisin voinut tietysti pyytää häntä vaihtamaan sitä, mutta kun kerran yhdistänyt mielessäni isäni, niin tiesi, että se oli siinä. Oh no. Joo, sä et kyllä halua sitä mielikuvaa. Ja yleensäkin se, että jos se tuoksu jotenkin semmoinen niin kuin todella luotaan poistettava, tai että se tuo sulle mieleen just jonkun ihmisen, kenen se ei pitäisi, niin joo, mä ymmärrän täysin. Surullista tietysti, että hän on valinnut saman partavenen. Hän oli aivan liian hyvän näköinen, enkä uskonut, että hän voisi olla oikeasti kiinnostunut minusta. Ei, miten se noin päin meni? Ei se näin pitänyt mennä. Olisit nauttinut matkasta ja ajattelua, että hei, ja katsotaan mihin asti tämä riittää. Okei, tämä seuraava on kyllä ihan aika paha. Hän kutsui minua kultaseni. Hän oli eri mieltä jostain, mitä sanoin ja vastasi, kuulepas kultaseni, ja alkoi sitä selittää, miksi olin väärässä. Olen ihan valmis minä päivänä tahansa väittelemään asioista, mutta älä nyt hemmetti käyttäydy alentuvasti. En pitänyt tässä äijästä enää sen jälkeen. Mä ymmärrän kyllä. Hei, kuulepas kultaseni. Varsinkaan, kun te olette vielä tapailuasteella siinä. Joo, niin alentuvaa käytöstä kyllä. Joo, älkää please tehkö noin. Älkää kukaan tehkö noin. Menimme jäätelöllä. No tähän kuulostaa hyvältä. Jäätelökäynti, sehän kuulostaa oikeasti ihan mukavalta. Mut sit tää ei enää sen jälkeen. Hän raaputti jäätelöä syödessään metallilusikkaa hampaitaan vasten joka ikisellä suupalalla. Hitto, mikä psykopaatti. Siis miksi ihmisellä oikeasti niin kummallisia tapoja? Mutta siis joo, toi kuulostaa niin vähäpätöiseltä syyltä, mutta toi on ihan hirveetä. Okei, otas pari vielä. Hän ei halunnut kuunnella musiikkia autossa. No se on kyllä joo. Meniköhän niinku pelkässä hiljaisuudessa siellä? Vai onko tässä ollut ajatuksena, hän haluaa keskustella? Siinähän tavallaan ok sitten, ei kuunnella musiikkia, jos niinku keskustellaan siinä, mutta pelkässä hiljaisuudessa. Kuunnellaan sitä autohuminaa siinä. Näin tämän miehen jatkuvasti ties missä paikoissa, enkä saanut mielestäni sitä, että miten hirvittävän komea hän oli. Hän näytti vanhalta poikaystävältäni, mutta oli paljon kuumempi ja jopa enemmän tyyppinen kuin se entinen poikaystävä. Lopulta eräänä päivänä olimme jälleen samassa paikassa ja joku esitteli meidät toisillemme. Kun hän kätteli minua, hänen kätensä oli kuin löysä kala. Olen nähnyt hänet sen jälkeen muutaman kerran, enkä pidä häntä enää yhtään viehättävänä. Näyttää nykyään lähinnä vanhalta serkultani, josta ei koskaan erityisemmin ole pitänyt, jota mieluummin välttelisin. Siis toi kättely, siis toi kuulostaa niin vähäpätöiseltä, mutta siis se, kun sä tiedät sen, että todennäköisesti kun sä pidät ihmistä kädestä kiinni, niin se, että oikeasti kun pidät toista ihmistä kädestä kiinni, niin puistakaa puristaa takas siitä kädestä. Mikä ne on hirveämpää kuin se, että se toinen vaan pitää sitä kättä silleen ja sit sä puristat siitä ja se toinen ei vastaa millään tavalla siihen puristukseen, niin se, että se on kuin kylmä kala siinä. Kylmä löysä kala. Pahimmillaan se käsi on vähän sellainen kylmä ja hikinen. Okei, yksi vielä. Tämä tyyppi ei pitänyt Dolly Partonista, Cheristä eikä Abbasta. Lähde pois tältä planeetalta senkin hirviö.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamut kuin kasarilla.

Status Quo in the Army Now. Täällä Tunturi Kaiku kommentoi äskeiseen liittyen, että noita velttokäsiä on yllättävän paljon. Joo, siis se on kummallinen jotakin ilmiö. Kun pidetään toista kädestä kiinni, niin se et purista takaisin. Edes vähän sen. Älä vaan pidä sitä semmoisena löysänä velttona kalana siitä. Se on jotenkin, että se on todella, se tuntuu ihan kamalalta. Aivan siis hirveältä. Opettakaa se välittömästi. Tästä pitää joku kansanliike vielä perustaa kyllä. Hyvä Tunturi Kaiku. Ja tämä tummanen soundi kuuluu Lisa Stansfieldille All Around the World. Oikein hyvää keskiviikkoa.

All Around the World ja Lisa Stansfield. Tän päivän C-kaset toiveeseen päästään ihan kohta ja tänään onkin tulossa siinä mielessä poikkeuksellinen toive, että ensimmäistä kertaa jouduin tekemään sellaisen ratkaisun toiveen osalta, että

0: Välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, onks sul purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliks toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
5: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
4: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
5: Totta kai voi. Noni, moi.
4: 2 ruuveja. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.

0: sekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Tämänkertainen toive on sen verran henkilökohtaisella viestillä varustettu, että en ajatellut ottaa ollenkaan henkilön nimeä tähän. Antaa viestin puhua puolestaan. Se menee näin. Tämä tarina ei ole kovin vanha, vaikka biisi on. Olen muutaman vuoden kokenut vastoinkäymisiä elämässäni. 3 vuotta sitten erottiin lasten isästä ja silloin alkoikin pikkuhiljaa taloudelliset haasteet. Vuosi sitten perheeni koki suuren surun, kun siskonpoikani kuoli liikenneonnettomuudessa. Tämän vuoden on tehnyt kovaa työtä saadakseni talouden tasapainoon ja tämän vuoksi en voinut pitää lainkaan lomia. Sitten kesällä alkoi tämä biisi ilmestyä soittolistaan ja pikkuhiljaa se jäi päähän soimaan. Se on musta sellainen iloinen biisi ja saan siitä tunteen, että kaikki kyllä järjestyy. Musta on hienoa, että viesti päättyy siihen, että valoa on selvästi tunnelin päässä ja tässä tulee myöskin toive, jossa sitä valoa ja toivoa löytyy. Tämä on Dire Straits ja Walk of Life.

0: Ace of Base ja Beautiful Life, ja tänne kuultiin tänä päiväinen C-kaset-toive. Dire Straits, Walk of Life kuultiin siellä, ja täällä tuli Kentsulta ja viestiä tuossa, että huomenta Jässi. Tarinat vaihtelee C-kaset-toiveessa kevyistä raskaisiin. Hieno positiivinen katse tulevaisuuteen ja kappale ikoninen, kyllä. Ja tarinat voi olla siis tosi kevyitä, tosi pieniä, se voi olla pieni perustelu, mutta käy jättämässä sinne vaan kasariradio.fi kautta osallistuu, sieltä ne C-kasetitoiveet löytyy.
1: Kasari. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
9: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Kasari. 80-luvun parhaat.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Ja hei, tänään sitten kello 17 alkaen meidän kasarin illoissa on jälleen kerran teema. Ja koska on keskiviikko ja se kuuluu se pikku lauantai, niin me olemme keskiviikot pyhittäneet kello 17 ja 20 välillä opiskelijabile-teemalla. Eli puhutaan kasarin opiskelijabileistä. Mennäänkö niihin aikoihin, kun tällaisia lauluja kuunneltiin. Donna Summer kuullaan muun muassa tänään. This Time I Know It's For Real on tulossa tuossa 3 tunnin putkessa, samoin kuin Duran Duran. Sitähän voi vaikka tanssikenkään heittää jalkaa ja miksei vaikka muutamat pienet tanssiaskeleet ottaa siinä kotosalla. Glenn Frey on siellä. Paljon paljon hienoja lauluja mahtuu mukaan. Vähän sitä slovariosastoakin, mutta kyllä siellä tällä tanssivaihtoilla mennään aika mukavasti. Siellä on fäännesi myös pitämässä meille fiilistä yllä. Ja sitten siellä on myöskin Hazel Dean. Ja paljon, paljon, paljon, paljon muita. Tämä siis kello 17 alkaen keskiviikon opiskelijabileet. Mäkin sopisi sinne. Mutta se ei tule siellä tänään, koska se tulee juurikin tässä kohtaa. Kasarin keskiviikkoamo Trolli ja Jimmy Dean. Hyvää huomenta ja näin muuten vilauksen Minna Oosta hetki sitten. Mulla on sellainen tunne, että me saataisiin Minna mukaan tuossa. Ei varmaan nyt ennen uutisia saada, mutta olisiko uutisten jälkeen, niin kautta saataisiko Minna tänne käymään kaffekupposen kanssa. Mutta nyt Trolli ja Jimmy Dean.

0: Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Kello 10 uutiset käydään läpi seuraavana ja tärkeimpiä info jälkeen, jotka on bäkkärit. Ja bäkkäreiden jälkeen sitten saadaan tänne nainen, heleääninen nainen nimeltään Minna O, joka on sun seurana tietenkin iltapäivässä tänään kello 13 alkaen. Ja sä kuuntelet siis Kasarin aamua ja aamun osalta täällä vielä Antti seikkailla noin tunnin verran.
1: Kasari. Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Hei, ketä maanantai?
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
11: Saarioinen, valmista tuli.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen Yrittäjien, Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. Kyselyyn vastasi kesä-heinäkuussa noin 4400 yritystä. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Ja tänään on enimmäkseen pilvistä säätä ja lännestä leviää runsaita sateita koko maan pituudelta. Illalla sateet siirtyy itään ja lännessä pilveitä alkaa rakoilla. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 13-17 astetta. Pohjoisessa asteita on 9-13.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu, tuottaja Jääskeläinen ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Ja kohti jatkaa Genesis ja U2. Kasari! Ja lämpimästi tervetuloa myöskin Kasari-iltapäivien Minna Oh.
1: No täällä ollaan.
0: Mä kysyn sulta tuossa jokun aika sitten tämmöisen kysymyksen. Haluaisitko sä tietää, ketkä osallistuu sun hautajaisiin?
1: Sä oot kysynyt se multa
0: niin,
1: aikaisemmin.
0: Niin, kysyin.
1: Eikö sä puhuit itse omista?
0: Joo. Niin, ja sitten kysyin, että haluaisit sä niinku tietää, ja sä vastasit mun mielestä, että et.
1: En.
0: Joo. Mulla on jatkoa tälle kysymykselle.
1: Okei. Okay.
0: Joo.
1: Aina vaan menee synkimmäksi.
0: Haluaisitko Minna tietää?
1: No?
0: Ketkä salaa vihaa sua? Eli nämä tyypit ei saisi koskaan tietää, että sä tiedät, mutta sä tietäisit, että he vihaa sua.
1: No mä tiedän nyt jo aika monet. Mä voin ruveta nimeämään, haluutko? Kaikki meidän naapurit.
0: Etkö sinä nyt ole se mukava Minna oo, että ei sulla ole vihamiehiä?
1: Kaikki meidän naapurit.
0: Mitä sä teet siellä kotopiirissä, että ne vihaa sua?
1: Havailen puita.
0: Käytkö heittävässä koiran paskaa tänne heidän puolelle sinne?
1: Ei, sellaista.
0: Viskot sieltä niitä roskeita pökäläitä sinne heidän pihalle.
1: Ei, mutta mä oon kauhean tarkka, että puita ei saa kaataa. Ja.
0: Ai, onko se siis se valittajatyyppi?
1: En mä valittaja.
0: Anteeksi, mutta teidän ne puiden oksat tulevat tänne meidän pihan puolelle. Ne pitää pilkkoa
1: valittavasti. Ei, vaan se, että mä oon tarkka. Mä oon kauhean lupa orientoitunut. Mä oon kauhean tarkka. On. Eli että kun siellä on tammia paljon, jotka on rauhoitettuja, niin niissä pitää olla lupa.
0: Missä? Aina niitä kaadetaan?
1: Kyllä.
0: Joo, no sit kyllä mä sen ymmärrän.
1: Niin,
0: ei mulla mitään tuommoista
1: vastaan. No hyvä.
0: Se on oma parempikin, että joku tulee sanoa, kun en mä itse tiedä, että saanko niitä kaataa vai ei. Okei, mutta siis haluaisit tietää, ihmiskö vihaa sua salaa?
1: No kun mä tiedän jo.
0: Mutta jos sä saisit tietää ihan oikeasti, koska ne ei vihaa sua salaa, sä et silloin tiedä siitä, että se vihaa sua.
1: En mä halua tietää. Ihan siellähän jos haluaa vihata, niin olkoon vaan.
0: Okei.
1: Toinen. Ei se ole multa pois.
0: No entäs toinen kysymys? Käytetään tästä näin päin. Haluaisitko tietää, ketkä kaikki on suhun salaa ihastuneet?
1: En.
0: Mikä ihme en vastaus, Vimma, sulla nyt on?
1: No, ei muakin. Eikö
0: olisi ihan tietää, että joku olisi, kukaan sun ihastunut?
1: Ei.
0: Ai, toikin on toi naapurin enskaan muuhun ihastunut.
1: Ei, se on sitten hirveän hankala enskankaan jutella lumiasioita parkkipaikalla. Kun tietäisi.
0: Niin, se vaan ajattelee. Niin, sä vaan katselet, että nyt sen Enskan katse harhailee tuonne mun rintavarustukseen.
1: Joo, tai sitten Enska aina olisi samaan aikaan heittämässä sepeliä, kun on liukasta.
0: Ai sen takia sä aina tuo niitä viinipulloja perjantaisin.
1: Niin, eikä ikinä pääse sisään.
0: Kyselee viinille.
1: Joo. Mutta en mä halua. Se tekee kiusalliseksi tilanteen.
0: Okei. No mä tiedän kyllä, mitä sä tuut tähän viimeiseen vastaamaan.
1: Varmaan en.
0: Viimeinen kysymys on vielä, että haluaisitko tietää joka ikisen valheen, jonka sun kumppani on kertonut sulle, eli sun rakas miehesi? Jokaisen valheen, mitä hän on sulle kertonut. Nyt tätä se joutuu sitten miettimään.
1: Niin joudu.
0: Mitä?
1: Joo.
0: Mä en ikinä haluaisi tietää, mutta siis mitä, joudut sen miettiä oikein? Mitä sä mietit tässä?
1: No sitä sun kysymys.
0: Niin, mutta miksi sulla on se pohdinnassa? Mitä se?
1: No sen takia, koska
0: ei kun mä tiedänkin, mitä sä haluat. Sä haluat yliotteen, miehestä sillä tavalla, että sä tiedät, jos on jotain valehdella, sä voit ottaa sen esille joskus. Kuules jätkä, sinä oot kuule minulle valehdella tästä asiasta, nyt ei tämä homma ei vetele.
1: Ei kun mä en ole semmonen asioiden kaivelija. Eli jos joku
0: tietenkään niin. Se, joka ilmoittelee niistä tammista siellä, että ei minä ole mikään semmoinen.
1: Ei, mutta nyt puhutaan parisuhteesta.
0: Se on ihan
1: se on ihan eri asia kuin naapurin tammi. Mä en ole siis semmoinen, että mä kaivelen asioita, että jos joku asia on sovittu ja käyty läpi, niin sitä ei sitten käy.
0: Mutta ei näitä valheita ole sovittu.
1: Kun sä otit äsken itse sen esille, niin. Että sitten sinä otat se esille. En ota. Minä jätän suoraan, jos valheilla.
0: Aha.
1: Haluan tietää, kyllä kiitos.
0: Sä haluaisit tietää?
1: Kyllä, ja ovi on tossa.
0: Ai vitsi, mutta mä näen tässä hirveän ongelman siinä, että eikö se ole enemmän sellainen tilanne, että tieto lisää tuskaa? Että se, että tavallaan, niin mitä sillä on väliä, jos sulla on vaikka 10 vuotta sitten jostain asiasta valehdeltu, mutta se kyllä kaivelisi sua. Mä uskon, että jos sä tietää, kun valheita on 10 vuotta sitten, niin kyllä se kaivelisi sua, vaikka se on aika pieni juttukin.
1: No se riippuu tuosta valheen tasosta.
0: Niin, kun siinä on vähän aiheesta. Se, että sä mietit, että minkä takia että sä nyt valehtelit mulle.
1: No sen takia mä sanoinkin, että ovi on tossa. Ei jää kaivelemaan.
0: Mä kuulen, kun sun miehen alkoi just pakkailemaan, kun tein kotona siellä laukkuja ja hän on lähes mennyt.
1: lukot on vaihdettu.
0: Joo, lukkaseppä on jo tulossa, että parempi, että lähet sieltä.
2: Kasarin aamut ja kevään ensi kukkanen, tuottaja Jääskeläinen, 7:stä 11:00.

Iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

You too, I still haven't found what I'm looking for. Tänään tuli paljon viestejä äsken tuosta mun ja Minnin keskustelusta. Minna on tuossa meidän iltapäivästä kävi äsken kylässä ja täällä tuli paljon viestejä ennen siihen liittyen, että aika paljon tuosta Minnin asenteesta tykättiin, että ovi on tuossa. Ja sitten täällä tuli muun muassa, että hyvä Minna, just tuon takia ovissa on saranat, että voi liukkaasti lähteä. Ja mitäs mä tää muu tuli? Huhu, sun ja Minnin juttuja. On Minni tosi mysteeri ja toisaalta suorapuheinen, joka vanhoja kaivelee, niin sitä tikulla silmää sanottiin mulle aikoinaan. Hetkinen, olette yhdessä kuin Dempsey ja Make Peace. Oho. Dempsey ja Make Peace. Siitä tulikin mieleeni. Siis tää taisteluparin tunnari, tää on vaan niin mahtava. Mut joo, mä oon kyllä mielellään tässä kaksikossa mukana.

0: Okei, kohta selvitellään, hei, mitä näiden kanssa kävi. With Houston, How Will I Know oli eilen tuolla Vinylle vastaan Vinylle kamppailussa ja vastassa Run DMC ja Aerosmith yhteistyö Walk This Way. Ja voittaja soi Bangles jälkeen.
1: Kasari.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne!
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
1: Skoda. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
4: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Bangles, Eternal Flame. Kello tulee juuri puoli 11, eli on aika soittaa vinyyli vastaan vinyylivoittajaa tässä seuraavana. Ja tämä kyseinen kamppailu käydään siis aina meidän Instagramissa, siellä storeissa on äänestys käynnissä lähetulkoon vuorokauden verran. Ja siellä sitten katsotaan, että kumpi kahdesta ehdokkaasta pääsee soimaan ja jälleen kerran ääneen käyty jakamassa. Kiitoksia paljon niistä.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja sinnehän päätyi eilen mukaan. Whitney Houston, How Will I Know?

Kelpais, kelpais ja niin kelpais myöskin tää kakkosehdokas. Run DMC ja Aerosmith Walk This Way. Ja tässä kun nyt sitten tätä lopullista tulosta katson, niin kyllähän tämä tulos on hyvinkin selkeä. 67%, eli tuommoinen 2/3 äänestä vei tällä kertaa voittaja. Ja kyseessä on tämä upea tähti. Nimittäin Whitney Houston, How Will I Know, se keräs leijona osa noista äänestä ja kiitos kaikille, jotka noita ääniä kävi heittämässä. Ja kohta on uuden äänestyksen aika. Uudet ehdokkaat on jo valikoitunut ja on pikkuhiljaa sinne myöskin äänestykseen ilmestymässä, eli kohta pääset sitten vaikuttamaan siihen, että mitä musiikkia kuullaan huomenna torstaina tähän aikaan. Mutta nyt tämä voittaja, Whitney Houston, How Will I Know. Kiitos ja uuteen äänestykseen.

ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen Aha. Kaikki muistot.

0: One Night in Bangkok ja Mary Head soi tässä kasarin keskiviikko aamupäivään. Ja kohta sitten vielä katsaus, ennen kuin saadaan aamu pakettiin, niin tuonne vinyli vastaan vinyli taisteluun. Tällä hetkellä ollaan juuri päivittämässä kahta hienoa laulua sinne vastakkaan. Ja sä pääsit jälleen kerran päättämään, että kumpi näistä kappaleista soi huomenna torstaina kello 10.30.
1: Kasari. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Kasari. 80-luvun parhaat...

0: Hyvästi vaan kesä ja kesän pojat. Tässä Don Henley ja nyt katsaus vinyyli vastaan vinyyli taisteluun. Ja pääsit jälleen kerran äänestämään seuraavista lauluista.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Kumpi kuullaan torstaina eli huomenna kello 10.30. On kyllä hienot laulut. Voi jestä sentään. Todella ikonisia kappaleita. Ensinnäkin Toton Pamela on siellä. Oi, mielellään soittasin tuon, mutta mielellään soittasin myöskin tämän. Matthew Wilder, Break My Stride. Ja nyt vaan sitten äänestämään sanaa vapaa. Kumpi kuullaan, onko se Totoa vai Matthew Wilderia? Kasari Radion Instagramista tämän kamppailu käydään siellä storeissa ja sieltä siis vinyyli vastaan vinyyli äänestykseen.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Näin se on saatu tämänkertainen Kasarin aamulähetys pakettiin ja paketti lähtee sitten ties minne postin mukana. Toivottavasti perille päätyy jossain kohtaa ja me ollaan ihan kohta uutisissa kiinni. Kello 11 uutispaketti tarjoillaan kohta ja siihen perään sitten kuullaan Madonnaa, Buster Poindexteria, Jan Hammeria ja Eurythmicsia. Eli todella todella hyvältä näyttää tuo musa-osasto ja kello 13 saat seuraa, kun Minna O saapuu tänne. Joo, me sitten ollaan kiinni jo torstaissa kiinni. Aloitetaan Kasari aamu kello 7 ja sieltä voi sitten kömpiä mukaan siinä kohtaa, kun mukavalta tuntuu. Kello 11 asti viiri silloinkin täällä. Tässä Take That vielä ennen uutisia.

0: Hesari.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Hommat tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. Kyselyyn vastasi kesä-heinäkuussa noin 4400 yritystä. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta miehelle, joka syytteen mukaan aiheutti huolimattomuudellaan 6-vuotiaan pojan kuoleman Mäntsälässä 2 vuotta sitten. 6-vuotias ja hänen 5-vuotias kaverinsa olivat leikkimässä pihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt romahtivat heidän päälleen. 6-vuotias kuoli tapahtumapaikalla ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti. Syyttäjän mukaan mies syyllistyi törkeään kuolemantuottamukseen ja törkeään vammantuottamukseen. Syytetty on poliisin esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Entinen ministeri sekä Suomen Pankin johtaja ja Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom on kuollut. Lindblom kuoli kotonaan maanantain ja tiistain välisenä yönä. Asiasta kerrotaan STT:lle Lindblomin perheestä. Hän oli kuollessaan 91-vuotias. Lindblom teki merkittävän uran Suomen kansantalouden näköalapaikoilla. Hän toimi muun muassa pankinjohtajana sekä 2 otteeseen kauppa- ja teollisuusministerinä. 1960-luvulla Lindblom oli pääministeri Mauno Koiviston poliittinen sihteeri.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
6: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
8: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
9: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Kasari, soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone'n hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

Kuppari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Vasari soittaa. Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Asuntokauppojen määrä laski tammikesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ICEYE-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ICEYE:n perustajat Pekka Laurila ja Rafał Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ICEYE on erikoistunut satelliittiteknologiaan. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen jättää tehtävänsä syyskuun lopussa. MTV:n tiedotteen mukaan Leppänen on 7 toimitusjohtajavuotensa aikana vienyt läpi suuria uudistuksia, jotka ovat parantaneet yhtiön taloudellista asemaa. Leppänen kertoo tiedotteessa olevansa ylpeä yhtiön aikaansaannoksista. Hän kokee, että nyt on oikea aika luopua tehtävästä ja antaa uuden toimitusjohtajan jatkaa MTV:n kehittämistä. Uuden toimitusjohtajan haku on aloitettu. Haun aikana MTV:tä johtaa väliaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matias Päri. Brittilaulaja Ed Sheeranin kiertueen lämmittelijät sekä kiertuebändi vetäytyvät tähden kiertueelta. Syynä on rap-artisti Macklemoren tiputtaminen kiertueelta sen jälkeen, kun hän esitti tukensa Palestiinalle esiintyessään kiertueella. Sheeran sanoo sosiaalisen median tilillään, ettei päätös Macklemoren hyllyttämisestä ollut hänen vaan kiertueen järjestäjän. Sheeranin mukaan keikkapaikat ilmoittivat peruvansa konsertit, jos Macklemore olisi mukana. Sheeran sanoo, ettei koskaan tuottaisi pettymystä faneilleen ja jättäisi henkilökuntaa pulaan vetäytymällä kiertueelta.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Isä.
2: Niin?
1: Ei kun unohda.
3: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Katso, Abu! Vanha lamppu! Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
7: Noni. Mä oon lampun henki, ja sä oot sä, ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
3: Me soitetaan ne parhaat biisit.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine Xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book. Freestarts on laatua. Kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Äiti.
7: Mitä?
6: Ei mitään.
8: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ISAI-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ISAIn perustajat Pekka Laurila ja Rafal Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ISAI on erikoistunut satelliittiteknologiaan. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, jolla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. Kelan mukaan noin joka 9-65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Keskiviikko 16. päivä syyskuuta. Sääennuste kertoo, että lähivuorokauden aikana koko maassa odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa, niin aamua kohti lännestä alkaen sitten sadekuuroja. Puhutaan siis huomessa aamusta ja lämpötila 13-17. Itäosassa vähän selkeämpää huomenna päivällä, mutta sitten taas sadekuuroja voi ukkostaa. Lämpötila 12-17 ja pohjoisosassa pilvistä yleisesti vesisadetta. Huomenna sadekuuroja. Lämpötila 7-13.
2: Kasarin sää. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: mukavin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No moikka, moikka, niin on. Mä oon ennenkin sanonut, mä oon jotenkin huvittaa, että minkä takia aina. No ainakin joka toinen päivä, ennen tätä ensimmäistä spiikkiä, niin mä haukotuttaa ihan kauheasti. Valmistaudun sitten puhumaan 4 tunniksi oikein kunnolla höökimällä. Koiriahan aina haukotuttaa, jos ne jännittää, mutta mua ei. Iltapäivä 1 toi kello on lyönyt. Tää on siis Kasarin iltapäivä, tää ohjelma Minna O. Täällä hyvää harmaata keskiviikkoa. Tänään toi sadekuuro pyyhkäsee koko Suomen yli. No sitten vaan sateenvarjot mukaan.
0: Soi, kuin silloin ennen.
1: Ja kumpparit jalkaan. Mike Oldfield ja Maggie Reilly tuossa äsken Moonlight Shadow ja Whitesnakein Is This Love-kappale jatkaa kohta. Sitten mä jatkan aiheesta tänään vuonna 1984, niin TV-sarja Miami Vice, niin ensi esitys oli Yhdysvalloissa. Se ei ollut pelkkä poliisisarja, vaan monen asian mullista ja vuosina 1984-1989 esitetty sarja, niin se muutti populaarikulttuuria. TVn koko visuaalista ilmettä, miesten muotia, musiikin käyttöä sarjassa. Se määritteli pitkälti sen, että miltä 80-luku nykyään ihmisten mielikuvissa näyttää. Tämän päivän, että kummankaan kysymys voitaisiin puhua siitä, että vaikuttaako edelleen TV-sarjat, no silloin musiikkivideot ynnä muuta, tai just tämä Miami Vice, niin pukeutumista. Sieltähän tuli kaikenlaista muotia. Jatketaan aiheesta kohtaan.

0: kummankaa? Siis oikeesti. Kummankaa.
1: Kysymys kyselee, että ootko ottanut mallia TV-sarjoista johonkin pukeutumiseen, hiuksiin, aurinkolaseihin. Tämä kysymys tuli mieleen siitä, että tänään vuonna 1984 niin TV-poliisisarja Miami Vice ensiesitys oli NBC-kanavalla Yhdysvalloissa. Tämä sarjan musiikkia. Jan Hammeria. Toi Miami Vice ei ollut pelkkä poliisisarja, vaan ohjelmalla oli hurja vaikutus moneen muuhunkin asiaan. Muotiin, väreihin, hiuksiin, autoihin, veneisiin ja uusi raikas tämmöinen kuvaustapa. Kameroita käytettiin eri tavalla, mallia vähän niin kuin musiikkivideoista. Vuosina 1984-1989 esitetty Miami Vice, niin se muutti populaarikulttuuria mullistamalla television koko visuaalista ilmettä, miesten muotia, musiikin käyttöä tuossa sarjassa. Se määritteli pitkälti sen, että miltä 80-luku nykyään ihmisten mielikuvissa näyttää. Sarjassa loafer-kengät ilman sukkia, ai kauheita, ei ole sukkia, josta toi trendisten levisi maailmanlaajuiseksi, teepaidat puvun takkien alla. Aikaisemmin oli aina vaan kauluspaidat. Toki Dallas-sarjassa oli yhdistetty farkut ja puutsit kauluspaidan ja puvun takin kanssa. Sekin oli vähän liikaa. Mutta sitten vielä teepaita puvun takin kanssa, eikä kravaattia.
0: Kummankaa. Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa @kasariradio. Kasari!
1: Onko TV-sarjat ja elokuvat vaikuttanut pukeutumiseen? Mä otan mielellään viestiä vastaan. Ne tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Hei, tuosta Miami Vicesta vielä sen verran, että sieltähän tuli myöskin tämä miehisyyden symboliksi noussut yhden yön parta. Eikö se olikin nimeltään muutaman päivän sänki? No ihan tarpeeksi. No ihan tarpeeksi lähellä. Mutta toi sarja syntyi NBC-kanava ideasta luoda MTV-kyttälive. Nämä kohtaukset leikattiin musiikin rytmiin perinteisen dialogian sijaan. Ja ensimmäinen sarja myöskin, joka osti kalliilla musiikkia, kalliilla rahalla siis. Glenn Frey-musaa kuultu sarjassa. Phil Collinsin In the Air Tonight muun muassa. Ja sitten tämä. Tina Turner.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: ABC, The Look of Love. Rokset, te soitos kohta, The Look. Ja sitten mennään listalle. Me kootaan lomaromanssit top 80 listaa täällä kasarilla. Tänään toi listahissi pysähtyy sijalle 63. Ja tuolta löytyy kasariradio.fi, missä nämä äänestykset tapahtuu. Niin siellä löytyy myöskin semmoinen sarake, jossa voi toivoa sitä omaa kappaletta listalle ja kertoo myöskin sen oman lomaromanssitarinan. Mutta kohta listahissi päätyy sijalle 63. Sen jälkeen mä otan palautetta, kun toi kummankaan kysymys kyselee tänään, että onko TV-sarjat vaikuttanut sun pukeutumiseen jollain tavalla. Toi Sari kirjoittaa, että silloin kasarilla leikkasi hiukset polkkatukasta lyhyiksi. Just juppi, mimmien takia, muun muassa Miami Vice. Sain aina miehiltä kehuja, kun leikkasin puolipitkän tukan lyhyeksi. Jotenkin itselläkin oli semmoinen sähäkkä olo. Ja miehet tosiaan ihailivat, oi niitä aikoja. Kiitos tuosta viestistä. Noi viestit tulee kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Mut kohta listalle.
1: Kasari.
2: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Mmm, maku poppa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uuniin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppamieheltä.
4: Käy poppaan.
6: Moro.
7: Moro.
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
7: Mulla on avainkännykäs.
6: Häh? Mitä sä tunteet?
7: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi-kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Isä.
10: Niin?

0: kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uunin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
5: Moro.
6: Moro.
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Häh? Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Isä.
9: Niin?
8: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
9: Niin?
8: Jännittää sanoa tää.
9: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
8: Ei. Isä, ei.
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
11: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: kesätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Kasari, 80-luvun

voi soittaa. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Minna O ja Lomaromanssi Top 80 lista.
1: Lomaromanssi Top 80 lista, sija 63, Bon Jovi ja Living on a Prayer. Tämä kappaleen tarina, tämä ei ole lomaromanssitarina, mutta romanssi ja vähän koskettava semmoinen. Mä kerron kohta, että mistä tämä biisi kertoo. Kappaleen ovat kirjoittaneet John Bon Jovi, bändien Richie Sambora ja kova tekijä Desmond Child. Tämä on Bon Jovin lista ykköseksi nousseen You Give Love a Bad Name jatko-osa, jatkobiisi. Biisi kertoo kahdesta nuoresta rakastavaisesta, Tomista ja Ginasta. Työläisperheen nuorista, jotka asuvat New Jerseyssä, mistä myöskin Bon Jovilaiset ovat kasvaneet ja eläneet. Kappaleen Tomi työskentelee telakalla ja Gina työpaikkaruokalassa, jota New Jerseyssä on useita. Tiuhaa asuttu alue, korkea väkiluku siis. Tomi ja Gina, kappaleen päähenkilöt, melkein vielä lapsia, jotka yrittävät pärjätä omillaan jatkuvista vaikeuksista huolimatta. Biisi kosketti amerikkalaisia nuoria ja erityisesti New Jerseystä kotoisin olevia nuoria. Kappaleen hahmot ovat löytyneet Bon Jovin työväenluokkaisista faneista. Nämä hahmot liittyy myöskin osittain yhden biisin tekijän Desmond Childin omaan nuoruuteen. Ennen onnistunutta musiikkiuraansa hän ajoi taksia New Yorkissa ja seurusteli ravintolassa työskentelevän nuoren tyttöystävänsä kanssa. Biisissä lauletaan, ei ole väliä, onnistummeko me vai emme. Meillä on toisemme ja se on paljon. Annamme rakkaudelle silti mahdollisuuden. Toi tekstihän voisi olla myöskin jostain lomaromanssista. Lomaromanssi Top 80 listasia 63. Bon Jovi ja Living on a Prayer.

0: äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi Top 80 listalle osoitteessa kasari.fi kautta osallistu.
1: Siellä 63 äänestetty toi Päskönen Bon Jovin Living in a Prayer, ihana tarina tuossa kappaleessa. Huomenna sitä listahissi pysähtyy siellä 62. Mun nyt mennään näihin TV-sarjoihin ja muotitrendeihin, kuinka paljon itse ottanut vaikutteita musiikkivideoista, TV-sarjoista, elokuvista. Toi Markus kirjoitti, että ostin Kanarian saarilta jotkut loafferit, semmoiset hiekanväriset mokkakengät, jossa oli jonkun sortin tupsut tai rusetit. Pakko oli sellaista saada Miami Vicessa nähnyt ja korkeavyötäröiset pellava housut vyöllä. Ja kädet taskussa niissä piti kävellä. Totta kai. Ja kädet taskussa niissä piti kävellä. Se on the law. Sitten Henna kirjoittaa, että leikkautin ihan lyhyen tukan ja se värjättiin porkkanan punaiseksi samalla tavalla kuin Eurythmicsin Annie Lennoxilla oli. No hänelle se sopii, mutta mulle pyörää poskiselle niin ei oikein. Miami Vice, ensimmäinen jakso tänään. Yhdysvalloissa vuonna 1984. Nyt puhutaan siitä, että onko ottanut kuin paljon mallia muoti-ilmiöitä TV-sarjoista tai leffoista tai musiikkivideoista. Toi Mikko kirjoittaa, että Miami Vice, Don Johnsonin puvut, oli kotimaisia luhtapukuja. Ne on ollut ihan hyviä nekin. Sitten Kari kirjoittaa, että kyllä Jan Hammer tuli kaikkien tietoisuuteen juuri Miami Vice-sarjan musiikista. Ja sitten Tuukka kirjoittaa tuosta Miami Vice-sarjasta. Vaatteet tuli italialaismuotitalolta, jotka eivät olleet aiemmin Yhdysvalloissa myytävinä. He sponsoroivat sarjaa, sitten auto. Musta Avo Ferrari oli replika, eli ei auto Ferrari, vaan korvetten koriin rakennettu lasikuitukorisarja. Alussa uusia näyttelijöitä kutsuttiin sarjaa ja myöhemmin oli sitten jonoksi asti halukkaita. Se on varmasti ollut just noin. Kiitos noista viesteistä. Mä otan myöhemmin lisää palautetta. Toi palaute tulee Kasarille WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Scorpions, Wind of Change. Onko toi laulaja Klaus Maine? Onko se oikeasti puhaltanut tai vislannut? Tän aina joka keikalla, tämä alu ja lopu. Hirveän pitkä kiertue, vaan onko tullut C-kasetilta? Toi muotitrendit, kuinka paljon on ollut vaikutusta TV-sarjoilla, leffoilla tai sitten myöskin musiikkivideoilla. Hannibal kirjoittaa, että tämä sukattomuus 80-luvulla oli kyllä aika dorkaa. Jalkapaljana hikos Adidas Jaguarissa. Sitten kun meni sellaiseen paikkaan, missä kengät piti ottaa pois, jäi hienoja paljaan jalan hikijälkiä laminaatti lattiaan. Lisäksi iltaan mennessä oli kantapäähän hiertynyt komea rakko. No, mitäs tämä nyt ei muodin takia? Kiitos viestistä. Noin viestit tulee WhatsAppilla 044-725-8702. Kiitti Hannibal.
1: Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit. Kasari.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus
4: Yksi! Moro!
5: Moro!
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Kasari, 80-luvun parhaat

소있다. 가사비 80-luvun parhaat biisit.

Queen. Kasarin iltapäivässä Sabrina vielä. Sitten uutisia kello 14. Stora Ensolta lopullinen päätös. Veitsiluodon yli 100-vuotias sahani. Sen toiminta lakkaa. Tuosta aiheesta muun muassa kohta lisää. Ja keskusrikospoliisi vaatii kahta miestä vangittavaksi vakoilusta epäiltynä. Muun muassa tämä aihe on esillä ihan pian. Oi.

0: kasari.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Äiti?
12: Niin?
11: Ei ku, ihan vaan...
12: Mitä? Mikä?
11: Ei siis mitään ihmeellistä.
12: No, mihin se liittyy?
11: Kotiin.
12: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
11: Äiti, ei!
13: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
15: Saarioinen. Valmista tuli.
16: Kasari. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. Kahden vakoilusta epäillyn miehen vangitsemista on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa aamupäivällä, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan miesten vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi. Miehet ovat iältään 37 ja 40-vuotiaita ja heillä on sama sukunimi, lehti kertoo. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa, kertoo Ilta-Sanomat. Entinen valta kuuluu kansalle -puolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen ei saa syytettä puolueelta kavaltamisesta. Tutkintapyynnön poliisille teki puolue. Tutkintapyynnön mukaan puolueen pankkitililtä tehtiin luvattomia tilisiirtoja lähes 900 euron arvosta Turtiaisen puolison pankkitilille. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset myös 7 muun ihmisen osalta. Keskusrikospoliisin mukaan he työskentelivät epäiltyjen rikosten tekoaikaan puolueessa tai sen taustalla. Valta kuuluu kansalle -puolue kertoi tiistaina tiedotteessaan harkitsevansa jatkotoimia. Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu 85 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista Haagissa sotarikosoikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynti kesti 3 vuotta. Tuomarit totesivat tuomiossaan Thaçin syyllistyneen laittomiin pidätyksiin, kidutukseen, murhiin ja julmaan kohteluun. Tuomion odotetaan herättävän raivoa Balkanin maissa, sillä Thaçi on monien kosovolaisten silmissä sankari. Tatsi toimi Kosovon vapautusarmeijan UCK:n johtajana Kosovon itsenäisyyssodan aikana vuodesta 1998 vuoteen 1999. Kosovon presidenttinä hän toimi vuodesta 2016 vuoteen 2020.
16: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kasarin sää.
0: Keskiviikko 16. päivä syyskuuta sääennuste kertoo, että lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin taas sadekuureja, lämpötila tänään ja huomenna 13-17. Itäosassa huomenna aamulla lännestä alkaen väliaikaisesti poutaa ja selkeämpää, mutta sitten päivällä taas sataa ja lämpötila 12-17. Pohjoisosassa pilvistä ja yleisesti vesisadetta, huomenna noita sadekuuroja. Lämpötila 7-13.
9: Kasarin sää.

0: iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Täällä menee mukavasti. Aurinko ei paistele, nyt vähän satelee, ei haittaa yhtään mukavaa keskiviikko-iltapäivää. Iltapäivä 12 kello on lyönyt Minna O täällä. Talk talking, it's my life. Se kuullaan ihan kohtaan. No doubt in don't speak, kuultiin tunnin alkuun. Mukavaa keskiviikko-iltapäivää.
0: Kasari, soundi kasvaa ja fiilis pysyy.
1: Kuinka paljon olisit valmis maksamaan ruisleivästä? Otetaan esimerkkinä vaikka, että vuoden jossain ulkomailla New Yorkissa 57 euroa, olisiko hyvä summa? Sillä saa ruisleivän sieltä. Mennään tuohon aiheeseen kohtaan.

0: Talk, talk, it's my life. Bruce Springsteen soi tuossa kohta. Mä joskus seurasin semmoista nuorta suomalaista tyttöä Instagramissa. Hän oli Yhdysvalloissa vaihto-oppilaana, hauskoja tarinoita sieltä kirjoitti. Koti-ikävä joo, mutta ruuat, mitä hän eniten Suomesta kaipasi, oli ruisleipä ja kunnon lohikeitto. Niitä ei siellä ollut. Sitten tuli suomalainen suklaa ja irtokarkit. Ja sen muistan, että siellä missä hän oli vaihto-oppilaana ei ollut kunnon sushi-ravintolaa. Niitä kaipas myös. Paljon olisit muuten valmis maksamaan ruisleivästä? Jos olisit vaikka New Yorkissa, olisiko 57 euroa ihan ok. Nyt Nykissä on tämmöinen perinteinen suomalainen ruisleipä noussut kovaksi hitiksi. Siellä on leipomo kahvile, joka leipoo ja myy perinteistä suomalaista ruissaria. Ton leivän hinta, niin se on lähes huimaa. Yhdestä tämmöistä ruislimpusta niin joutuu maksaa peräti $60, eli 57 euroa.
1: Minna O. ja kai se on noloa.
0: Melko kallis voikkuleipä. Eikö tuolla hintaa Suomessa saa jo pari ihan tämmöistä voileipäkakkuakin? Suomalaisessa ruokakaupassa tavallinen ruislimpu maksaa keskimäärin 3.5–4 euroa. New Yorkissa tätä artesaani ruislimppua. Sitä myydään myöskin viipaloituna, se on varmaan vielä kalliimpaa. Ja useilla erilaisilla täytteillä, jolloin toi hinta muodostuu suomalaista vieläkin erikoisemmaksi. Yksi pieni viipale ruisleipää hillolla maksaa $16, eli 15 euroa. Leipä viipaleiden täytteenä tarjoillaan muun muassa myöskin kevätsipulia ja useita erilaisia levitteitä. Tuoretta leipää 100-prosenttisesta ruisjauhosta. Some-ilmiöksi tämä on noussut. Nyt on ihan pakko rykästä, anteeksi. Taas ääni yhtä kunnossa kuin varpuselle. Tämä on Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Waters, 500 Miles, Kasarin iltapäivässä Bill Medley ja Jennifer Warnes kohta yhdessä. The Time of My Life, ja sitten me lähdetään Kasari-risteilylle, tai risteilymuistoja keräilemään Meiju Suvaksen kanssa. Kasari-risteily Vol 4, ensi kuun 10. päivä, 10. päivä 10. oikein tämmöinen hyvän mielen risteily. Kymppiristeily, 10.10. Meiju Suvas Show, nähdään tuolla laivalla, Angie Packer, siellä on Ruotsista ja Bad Boys Blue muun muassa. Ja Anja Niskanen, ja tällä viikolla näitä tämmöisiä risteilymuistoja sitten jaetaan Meijun kanssa. Eilen muuten, kun mä soitin tuon Meiju Suvaksen kappaleen tuon haastattelun jälkeen Tahdon sinut, niin tuli kehuja. Mites tänään? Tästä. Tai ehkä enemmänkin kiitosta, että soitat kotimaista Meiju Suvasta. Tämä on käännöskappale Mariano Maas, joka kuullaan kohta Kasarin iltapäivässä. Mukavaa keskiviikkoa.
1: Kasari.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
0: Tää on mehevin käänne.
10: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
11: Siis mitä tässä tapahtuu?
10: Peli on epäreilu.
12: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
10: Ja tässä pelissä...
13: Se on Pirun peli.
10: Valta on vaarallista.
14: Homma tulehtuu.
10: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Kauppatarjoukset Rostasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kasarin iltapäivät. Minna O, Meiju Suvas ja risteilymuistot.
1: Kasari risteilyvol 40. päivä lokakuuta. Mukaan voi lähteä ja oikein toivottavaa onkin. Meiju Suvas show, siellä nähdään Anja Niskanen mukana Bad Boys Blue ja ruotsalainen Angie Becker. Taas kun sä, Meiju, nyt lavalle nouset, niin kyllähän se aina tietää sitä, että jotain uusia vaatteita pitää olla. Vaatetat sä itse itsesi?
2: No siis, että mulla on nyt ompelijoita ja sitten nyt justiin ompelija laittoi taas, että niinku tuu nyt niinku suunnitellaan seuraavaa pukua sit. Mutta tota, sieltä tuli just kaksi uutta niinku asua, että kyllä mä nyt niillä pärjään niinku nämä seuraavat risteilyt ihan hyvin. Että, mutta kyllä se koko ajan niinku miettii, ja, mutta helposti aina johonkin kiinni, että sitten täytyisi niinku jotenkin uusiutua, että tota, että tulisi jotain uutta. Mut kivahan niitä on ideoina, mutta.
1: Niin, ja täytyy se kuitenkin se vaate tai se puku, niin kyllä se täytyy olla kuitenkin sitten niin kuin Meijun näköinen. Että sä myöskin itse viihdyt ja on se itse varmaan hyvä olo siellä,
2: on
1: siellä tota, esiintyä.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten sen täytyy ottaa huomioon, että sen täytyy olla myöskin tarpeeksi viileä, koska siinä tulee kuuma. Mm. Sitten täytyy pystyä kädet nostamaan. Ja, et niin kuin, ja sitten kiva, kun siinä olisi jotain semmoista pientä.
1: Semmosta. Bling, bling.
2: No bling, bling.
1: Bling, bling. Bling, bling.

0: Liput kasariristeilylle löydät osoitteesta matkapojat.fi kautta kasari.
1: Tervetuloa vaan risteilylle mukaan. 10. päivä lokakuuta on siis lähtö Helsinki-Tallinna-Helsinki-Victoria-1. Ja Meiju Suvas show siellä, miksi pitää aina sanoa noin, kun se on show, siellä nähdään mukana myöskin Anja Niskanen, Angie Packer ja Bad Boys Blue ja meiltä toi tuottaja Jääskeläinen. Meiju taas huomenna samoihin aikoihin. Aika hauska juttu muuten nyt, kun ollaan tää Laura Branniganin Self Control -kasarin iltapäivässä. Meiju on myöskin tehnyt tästä suomenkielisen versio. Viet itse kontrolli.

0: shake up her heart to say I'm sorry. Jenny Loggins in Danger Zone soi tosiaan kohta. Tänä vuonna 84 niin Miami Vice TV-sarjan ensi esitys oli Yhdysvalloissa ja ei se mikään pelkkä poliisisarja ollut. Sillä oli hurja vaikutus moneen muuhunkin asiaan, muotiin, väreihin, hiuksiin, autoihin, veneisiin. Voi että. Koko tämän populaarikulttuurin niin mullisti toi TV-ohjelma ilmeen miesten muodin musiikin käytön sarjassa ja määritteli pitkälti sen, että miltä 80-luku nykyään ihmisten mielikuvissa näyttää. Toi kummankaan kysymys tuolla Kasari Radion Instagramissa on kysynyt, että kuinka paljon tämmöiset TV-ohjelmat ja sarjat vaikuttaneet omaan pukeutumiseen. Toi kirjoittaa toi Onni, että ai että Miami Vice, en ostin tänä vuonna, ostin kaikki kaudet ja nyt toisessa kaudessa menossa, että sarjan katsomista. Niin siitä ei voi muuta kuin nauttia. Kiitti tuosta viestistä. Mä otan aiheeseen liittyvää palautetta hetken kuluttua lisää. Ne tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Ja hyvä Onni. Hieno sarja.
1: Kasari.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
4: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
7: Kasari. 80-luvun parhaat niin.

di soletta. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Ari soittaa. Kasari, 80-luvun paras.

りそういった。Soi freshina. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Ian Lockins, Danger John. Michael Bolton ja How Can We Be Lovers kuullaan tuossa kohta. Onko TV-sarjat vaikuttanut pukeutumiseen? No tässä nyt tämä Jenny Lockinsin Danger Jones soi. Ja tämähän tuosta meni sanoa Miami Vicesta kuin tuosta Top Gunista. Niin kaikki pilottitakit tietenkin ja lentämiseen liittyvät jutut niin tämän myötä. Toi Toni kirjoittaa, että ei niinkään TV-sarjat tai leffat vaikuttaneet pukeutumiseen. Rock and roll ja sellainen tietty rakkarityyli on tullut ehkä enemmänkin muualta kuin TV:stä. Toki täytyy tunnustaa, että kasarin lopulla minussa asui vähän aikaa pieni juppi. Ja vaatteet tyyli oli sen mukaista ja suurin syy oli Miami Vice TV-sarja. Se oli jotenkin mielettömän hieno ja siihen halusi mukaan. Mulla on Miami Vice DVD-boksi edelleen hyllyssä. Kiitti viestistä.
1: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaan.

0: about them. How can we be lovers? Ace of Base kuullaan. Ja sitten uutisia kello 15. Ursula von der Leyen haluaa Kanadan EU:n liitännäisjäseneksi. Ja miehikkelästä on löytynyt ensi kertaa afrikkalaista sikaruttoa muun muassa näistä kohdista.
1: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Hesburger. Hei, itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Mikä toi on?
1: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
0: Onks poppa?
1: Ei mikään peruspanini.
0: Saaks poppaa?
1: Poppa pois.
0: Mmm, maku poppa.
1: Eikä yhtään tulinen.
0: Toisin kuin minä.
1: Poppa uuniin.
0: Poppa ääntä kohti.
1: Ja nauti.
0: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
0: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
1: Poppamieltä.
0: Käy poppaan.
3: Isä.
4: Niin?
3: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
4: Niin?
3: Jännittää sanoa tää.
4: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
3: Ei. Isä, ei.
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni.
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Järbori. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Moikka.
13: Moi.
12: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
13: Oli. 2 ruuvea suli siinä.
12: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
13: Totta kai voi. Noni, moi.
12: 2 ruuvea. Ihan totta.
14: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiolaitoksen mukaan tapauksen esitutkintaa jatkaa Suomenlahden merivartiosto. Kahden vakoilusta epäillyn miehen vangitsemista käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Vangitsemisten käsittely alkoi aamupäivällä ja jatkuu iltapäivään. Vangittaviksi vaaditut miehet ovat syntyneet vuosina 1986 ja 1988 ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeuden käynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Maaseudun Tulevaisuus ja Kymen-Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen-Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa, missä puhetta oli poikkeuksellisesti kuuntelemassa Kanadan pääministeri Mark Carney. Von der Leyen sanoi haluavansa nostaa EU:n ja Kanadan suhteen korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Hän ei puheessaan tarkemmin avannut, mitä liitännäisjäsenyys pitää sisällään. Von der Leyenin avaus sai europarlamentaarikoilta runsaat suosionosoitukset.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Keskiviikko 16. päivä syyskuuta säännöstä kertoo, että lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisateita. Huomiseen iltapäivään asti länsiosassani aamua kohti paikoin noita sadekuuroja. Lämpötila on 13-17 ja puhutaan siis huomisaamusta. Itäosassa huomenna aamulla väliaikaisesti poutaa ja paikoin selkeämpää, mutta ei hätää. Päivällä jälleen sitten vettä alkaa tulla ja ukkostaa. Lämpötila 12-17 pohjoisosassa. Pilvistä ja yleisesti vesisadetta. Huomenna sadekuuroja. 7-13
2: Kasarin sää.
4: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
5: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Lasarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut
1: kivaa ja freshia musaa on tulossa.
2: Sandra soi äsken Kasarin iltapäivässä legenda Maria Magdalena, tai legendaarinen kappale. Iltapäivä 3 kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma Minna O. Täällä heipsaa.
1: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.
2: David Bowien Let's Dance soi tuossa kohta. Sitten ihan pieni marmatus. Mä en tiedä, miten muissa kaupungeissa, mutta Helsingissä nyt samaan aikaan käynnissä yli 200 katu- ja puistoprojekteja, massiivisia tämmöisiä peruskorjauksia. Eilen jouduin menemään henkilöautolla tuon Helsingin keskustan läpi. On se kyllä melekosta. Palataan tuohon aiheeseen kohta. Mukavaa keskiviikko-iltapäivää.

0: David Bowie, Let's Dance. Glenn Medeiros, kohta Nothing's Gonna Change. Miten täällä kaikki keskustan kadut Helsingissä revitty auki, itse asu Espoossa? Eilen jouduin menemään henkilöautolla keskustan läpi, aivan älytöntä. Vähän väliä matkaa aikana joku kaista suljettu. Alkaa tästä ihan meidän työpaikalta. Mä en tiedä, ne raapii noita katuja, kai ne vetää siitä asfaltit pois ja uudet tilalle. Mutta Helsingin kaupungissa on nyt samaan aikaan käynnissä noin 200 katu- ja puistoprojektia sekä massiivisia peruskorjauksia. Noin katujen alla olevat 1900-luvun alun nämä vesijohdot, viemärit, sähkökaapelit, niin tulleet elinkaarensa päähän ja vaatii nyt sitten uusimista. Ja tietenkin kaikki sama aika. Uusia raitiovaunukiskoja, voi voi.
1: Minna O. Joo, puutarhahommia.
0: Tämä marmatus jatkuu vielä hetki. Ja sitten toinen, parkkipaikat kadunvarsissa. Semmoisia ei käytännössä ole asukaspysäköintikylteillä tai tunnuksilla, niihin saa parkkeerata. Just muuten luin senkin, että Helsingissä poistetaan tämän syksyn aikana käytöstä yhteensä noin 35 pysäköinnin lippuautomaattia. Vaalean punainen huppu siihen päälle vaan lyödään. Ja tätä päätöstä perustellaan sillä, että yhä useampi autoileva hoitaa pääkaupungissani pysäköintimaksun kännykkäsovelluksella tai tekstiviesti avulla. Selvä. Kierroksia vähän alas. Kaulasta kiinni ja pyörimään. Ihana pallari vuodelta 87. Nothing's gonna change.

0: OMD, Enola Gay. Natalia Imbruglian Thorn soi tosi ihan kohteesti. Kisataan tähän kisaan, otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 0447258702. Tänään on kyseessä maantietokysymys. 0447258702.
1: Kasari.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tervetuloa mukaan kisaamaan. Tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 0447258702. Ja mä sanoin, että nyt on maantietokysymys ja niinpä onkin. Vähän myöskin matkailukysymys ehkä samalla. Kysymys kuuluu, tai tässä on pieni alustus. Taimaassa on yhteensä yli 1400 saarta, mutta mikä on Taimaan suurin saari? Taimaassa on yhteensä yli 4000 saarta, mutta mikä on Taimaan suurin saari? Toi vastaus numero WhatsApp numero 0447258702. Mikä on Taimaan suurin saari? Tämä sijaitsee lounaisosassa, joka tunnetaan valkoista hiekkarannoista ja kristallinkirkkaasta vedestä. Mutta siis Taimaassa yli 1400 saarta, mutta mikä on Taimaan suurin saari? Toi vastaus numero on WhatsApp numero 0447258702.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna.

0: R.E.M., The One I Love. Moni muuten mainitsee tämän kasarin parhaimmaksi kappaleeksi. Tämä on vuodelta 87, The One I Love. Stevie Wonderin Just Call to Say I Love You soi ihan kohta, ja sitten tämänpäiväisen kilpailukysymyksen oikea vastaus vielä ehtii ottaa osaa. Tapahtuu WhatsAppilla, toi WhatsApp-numero on 0447258702. Täällä on tullut hirveästi oikeita vastauksia. Kysymys kuuluu, että mikä on Thaimaan suurin saari? Siellä on yhteensä yli 1400 saarta, mutta mikä niistä on kaikista suurin? Täällä on Velkku, Tarja, Pertti, Hannipaal, Jarska, Katja, Hanne, Ismo, Raispe, Teemu, Jaana, Jukka, Hese, Lauri, Klasu ja Heikki ainakin tienneet oikean vastauksen. Mutta vielä ehtii ottaa osaa. Thaimaassa yhteensä yli 4000 saarta, mutta mikä on Thaimaan suurin saari? Toi vastausnumero, WhatsApp-numero 0447258702.
1: Minna Oo. Joo, Kanariallahan me. Kasari.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta, ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma.

soittaa. Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Minna O. Ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kisaille. Tämänpäiväinen kysymys kuului, että mikä on Thaimaan suurin saari? Ja toi oikea vastaus on Phuket. Thaimaassa yhteensä yli 1400 saarta ja suurin saari on Phuket. Sijaitsee lounaassa, Koh Samui toiseksi suurin saari sijaitsee kaakossa ja Koh Chang kolmanneksi suurin saari lähellä Kambodžan rajaa. Lounaisosassa sijaitseva tämä Phuket on maan suurin saari. Tunnetaan valkoista hiekkarannoista ja kristallinkirkkaista vesistään. Ja siellä nämä kuuluisat rannat Kata Beach ja Kamala Beach. Mutta tämänpäiväisen kysymyksen oikea vastaus oli, että Phuket. Mikä on Thaimaan suurin saari, niin Phuket.
0: Kasarin iltapäivät. Minna O. Ja tämä on fakta.
1: Tämänpäiväisen kysymyksen oikea vastaus on Phuketti. Thaimaassa yhteensä yli 1400 saarta, taisi jossain vaiheessa sanoa yli 4000. Phuketti on oikea vastaus. Velkku, Tarja, Pertti, Hannibal, Jarska, Katja, Hanne. Ismo, Raispe, Teemu, Jaana, Jukka, Hese, Lauri, Klasu, Heikki ja Tunturi Kaiku ainakin tienneet oikein vastauksen. Jee. Hyvä, me kisataan jälleen huomenna samoihin aikoihin. Mä luettelen vielä kerran. Velkku, Tarja, Pertti, Hannibal, Jarska, Katja, Hanne, Ismo, Raispe, Teemu, Jaana, Jukka, Hese, Lauri, Klasu, Heikki ja Tunturi Kaiku.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Freestyle Vilha Day lähtee soimaan just nyt ja Eurythmicsia kuullaan tuossa kohta. Ja sitten tuoreita uutisia olisi luvassa kello 16. Mukavaa keskiviikkoista iltapäivää Kasarilta.

0: Freestyle, we had a Eurythmics Sweet Dreams ja uutisia tuossa kello 16. Merestä Puolan rannikolta on löytynyt räjähteillä varustettu venäläinen drooni muun muassa tästä uutista hetken kuluttua. Ja ihmisen epäillään ylittäneen merirajan laittomasti Vironlahdella. Muun muassa näistä uutista kohta lisää, mutta sitä ennen kasarin musiikista.
1: Junne, hei, älä käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Pori.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne!
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Kasari, STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluvilla Asorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat kolme Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Asoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös kolme Belgian ilmavoimille kuuluvaan hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiolaitoksen mukaan tapauksen esitutkintaa jatkaa Suomenlahden merivartiosto. Entinen valta kuuluu kansallepuolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen ei saa syytettä puolueelta kavaltamisesta. Tutkintapyynnön poliisille teki puolue. Tutkintapyynnön mukaan puolueen pankkitililtä tehtiin luvattomia tilisiirtoja lähes 900 euron arvosta Turtiaisen puolison pankkitilille. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset myös 7 muun ihmisen osalta. Keskusrikospoliisin mukaan he työskentelivät epäiltyjen rikosten tekoaikaan puolueessa tai sen taustalla. Valta kuuluu kansalle puolue kertoi tiistaina tiedotteessaan harkitsevansa jatkotoimia. Puolan rannikolla on löydetty merestä räjähteillä varustettu venäläinen drooni. Drooni löytyi aiemmin tällä viikolla. Asiasta kertovat Puolan viranomaiset. Armeija tutkii Gerbera 2 droonia selvittääkseen, mistä se on peräisin ja mikä oli sen suunniteltu kohde. Droonin uskotaan kadonneen Venäjältä sen Itämerellä suorittamien testilentojen aikana. Puola on joutunut toistuvasti droonihyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022.
6: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasarin sää.
9: Keskiviikko, 16. päivä syyskuuta sää. Ennuste kertoo, että lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vettä. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa huomenna paikoin sadekuuroja, lämpötila tänään ja huomenna 13-17. Itäosassa niin aamulla pikkusen väliaikaisesti poutaa, mutta sitten myöhemmin sataa. Lämpötila 12-17 ja pohjoisosassa pilvistä ja yleisesti vesisadetta, huomenna sadekuuroja, lämpötila 7-13.
8: Kasarin sää. Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: iltapäivät ja maailman mukavin Minna Oo. Mites meillä menee?
1: Moikka, täällä sitä ollaan. Mites siellä menee? Täällä menee oikein mukavasti. Iltapäivä 14 kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma. Minna Oo täällä. Tunteroinen vielä. Voi että mä inhoon noita tunteroinen sanoja, mutta nytpä tuli taas käytettyä. Kasarin iltapäivä ja sitten tuossa kello 17, niin meillä alkaa opiskelijapileet. Jehehehe. Billy Idolin White Wedding soi tuossa äsken.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.
1: Simple Mindsin Don't You soi tuossa kohta. Sitten mä jatkan ehkä tunnetuin sketsi. On tää lentäjä. Mä soitan sen sketsin kohta, en kokonaan. Mut siis Kummeli lähtee, koomikkoryhmä Kummeli, niin lähtee kiertueelle. Jatketaan tosta aiheesta ihan pian.

0: single minds, don't you? Savage Garden Into the Moon and Back -soitos kohta. Mä mietin näitä sketsiohjelmia suomalaisia. Ensimmäisenä nyt tulee Kummeli mieleen, joka lähtee nyt kaupunkikiertueelle. Tutut kummelilaiset lukuottamatta Heikki Silvennoista. Näitä esityksiä, niin vanhoja tuttuja suosittuja sketsejä ja sitten myöskin jotain uutta. Tämä koomikkoryhmä Kummelit teki etenkin silloin 90-luvulla niin monta unohtumatonta sketsiä. Elävät edelleen hyvinä muistona, mutta myöskin internetin videopalveluissa. Esimerkkinä niin sanottu lentäjäsketsi, jossa tämä Heikki Silvennoisen esittämä humalainen lentäjä soittaa baarista kotiin. Keksityn alibin kera lienee yksi tunnetuimmista kummelisketseistä.
1: Morjens, minä tää. Ei mitään, se on sellainen tilanne, että tuota, niin... Mä kun tulossa, niin... Laskukiirrossa ne meni pelikaani turbiinista läpi jo. Se on ihan soiralla. Nyt ei siinä vielä kautta mitään, se rupesi, nyt rupesi tulla nyt tää laspalmassa lunta. Niin on, mä tiedän, se on harvinainen ilmiö. Se on semmonen inversio. No et sinä tiedä sinne mitään. Se on näitä meteorologisia hommia. Niin on. No en ole juonut mitään, enkä juo. Kyllä sä tiedät, mä oon lentäjä. Ai ääni on outo. No ai on, mulla käsitys luurinnille, sorry. No se menee ainakin viikko varmaan, koska se tilataan se... Se tulee se turbiini Amerikasta, joo. Joo. No mistä en minä ole mikään jumala, että mitä säitä pystyy hallitsemaan. Mä oon lentee.
0: Tää ei ollut koko tosta sketsistä. Ja sitä paitsi ei tää oo kummeleista, vaikka mäkin aina sen niin sanon. TV2:n Aatami ja Beetami, ohjelma vuodelta 1997. Tän sarjan pääosassa oli Heikki Silvennoinen, Mikko Kivinen, Miia Pajune, nykyään Seliin.
2: Minna O. Leipasin omenapiirakan.
0: Kummelit kaupunkikiertueelle. Miten sitten tää? Muistuuks mitään mieltä?
3: Sinut haluan vain, sinut haluan vain. Sua odotan vain, sua odotan vain. Sinut haluan vain, sinut haluan vain.
0: Nää, jotka se on No, nämä Akuankan veljen pojat. Aku ja Iines, mä muistan tämän hyvin, kun tuli telkkarista ja kuorot tosiaan Ankan pojat kurkkas sieltä palmun takaa, ollut vuosi 79. Ilmanko silloin muiden tavoin TV-ääressä, silloinhan tämän tyyppiset ohjelmat, niin niitä tuli vaan kerran kuussa. Mutta oli parempi myöhään. Laulettu keskusteluohjelma, viihdeohjelma, Neil Hardwick yhtenä kirjoittajana, pääosassa Ritva Valkama ja Pentti Siimes. Siinä tämmönen pieni sketsi poiminta. Savage Garden jatkaa.

0: Skid Row, 18 and Life. Modern Talkingin Brother Louis soi tuossa kohta ja sitten mä esittelen vinyylit, kaksi vinyyliä vastakkain. Kasari Radion Instagramissa siellä äänestetään ja huomenna kappale soi Matthew Wilerin Break My Strike on toinen näistä ja toinen on kaunis Toto'n Pamela. Pienet pätkät noista soitan kohta noista biiseistä ja kerron lisää.
1: Kasari.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Meikä sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja Jula.fi.
10: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Vinyli vastaan vinylikilpailu. Käydään tuolla Kasari Radion Instagramissa ja lopulliset tulokset kuullaan sitten Kasarilla huomenna 10.30. Kaksi vinyyliä kisailee ja kumpi enemmän ääniä saa, niin soi sitten huomenna. Olisiko se Matthew Wilder? Poliento on semmoinen, että tästä tulee hyvä mieli. Tämä Matthew Wilder soittanut klassista pianoa jo 4-vuotiaasta lähtien. Äiti on oopperalaulaja ilman kos, varttui katselle erilaisia musikaaleja. Isällä yhteyksiä Broadwaylle ja siitä sitten tämä kaikki on lähtenyt. Valitettavaksi tämä kaunis. Tältä se kuulostaa, kun ammattimuusikot tekee yhdessä duunia. Tämä on Toto Pamela. Jompikumpi näistä kappaleista soi huomenna. Äänestämään tuonne Kasari Radion Instagram.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.
0: Tämä kilpailuun vastaaminen tapahtuu siis tuolla Kasari Radion Instagramissa. Tilanne on tällä hetkellä se, että pam pam pam pam Pamela, joka ei ollenkaan toi sama biisi. Tämä Toto Pamela on saanut 58% äänistä ja Matthew Wilderin kappale. Sitten nämä loput 42%, mutta toihan kerkee nyt hyvinkin vaihtua monta kertaa huomiseen mennessä. 10.30 biisi suurin piirtein soi ja äänestys Kasari Radion Instagramissa.

0: Rockset, Sleeping in my car. Phil Collinsin In the Air Tonight soi tuossa kohta, ja sitten keskiviikon C-kasetti toivet. Kasarin aamujen tuottaja ja äskeläinen näitä toiveita toteuttaa kasariradio.fi kautta osallistu. Sinne tarinaa ja sitten toivetta. Tämä on vähän surullisempi tämänpäiväinen C-kasetti toive, mutta valoa on kuitenkin tunnelin päässä. Jääs kuuntele tarina ja biisi.
1: Kasari. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
3: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Tämänkertainen toive on sen verran henkilökohtaisella viestillä varustettu, että en ajatellut ottaa ollenkaan henkilönimeä tähän, antaa viestin puhua puolestaan. Se menee näin. Tämä tarina ei ole kovin vanha, vaikka biisi on. Olen muutaman vuoden kokenut vastoinkäymisiä elämässäni. 3 vuotta sitten erottiin lasten isästä ja silloin alkoikin pikkuhiljaa taloudelliset haasteet. 1 vuosi sitten perheeni koki suuren surun, kun siskonpoikani kuoli liikenneonnettomuudessa. Tämän vuoden on tehnyt kovaa työtä saadakseni talouden tasapainoon ja tämän vuoksi en voinut pitää lainkaan lomia. Sitten kesällä alkoi tämä biisi ilmestyä soittolistaan ja pikkuhiljaa se jäi päähän soimaan. Se on musta sellainen iloinen biisi ja saan siitä tunteen, että kaikki kyllä järjestyy. Musta on hienoa, että viesti päättyy siihen, että valoa on selvästi tunnelin päässä ja tässä tulee myöskin toive, jossa sitä valoa ja toivoa löytyy. Tämä on Dire Straits ja Walk of Life.

0: C-kasetti toive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Toi Dire Straits, Walk of Life, oli tämän päivänen C-kasetti toive. Ja huomenna sitten samoihin aikoihin toteutetaan jälleen toive. Kasariradio.fi kautta osallistu, niin sinne näitä tarinoita. Ja sitten se toive kappale. Tähän kauniiseen hempeeseen biisiin päättelee tämän päivänen kasarin iltapäivästä. Oot kuunnellut Minna O. täällä studiossa on. Kiitti seurasta. Huomenna taas. 13 kasarin iltapäivä. Mukavaa kesä.

0: Vasari.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus
4: Yksi. Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Kasari. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat 3 Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös 3 Belgian ilmavoimille kuuluvaa hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut 2 miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Palvelualojen ammattiliitto PAM toivoo uudistusta vartiointialan lainsäädäntöön. Liitto ehdottaa muun muassa, että erilaisia vartiointialan tehtävänimikkeitä yhdistettäisiin. Sen mukaan alalla on nyt monia eri tehtäviä, joiden erot voivat olla epäselviä sekä kansalaisille että työn tilaajille. Liitto haluaa, että alan ammattilaiset olisivat kaikki vastaisuudessa nimikkeeltään vartioita. Heille tulisi myös yhtenäinen koulutus ja toimivaltuudet. Järjestyksenvalvojan nimikettä taas käytettäisiin ei-ammattimaisista toimijoista, jotka esimerkiksi pitävät yllä järjestystä yleisötapahtumissa. Puolan rannikolla on löydetty merestä räjähteillä varustettu venäläinen drooni. Drooni löytyi aiemmin tällä viikolla, asiasta kertovat Puolan viranomaiset. Armeija tutkii Gerbera 2 droonia selvittääkseen, mistä se on peräisin ja mikä oli sen suunniteltu kohde. Droonin uskotaan kadonneen Venäjältä sen Itämerellä suorittamien testilentojen aikana. Puola on joutunut toistuvasti droonihyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022.
10: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Kasari ja keskiviikon opiskelijabileet. Näissä bileissä slovarit tanssitaan kädet 501-sten takataskuissa.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttava ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Mene. Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Onks tässä näytös jotain häikkää?
16: Niin.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
15: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
19: Etpä saa mua kiinni.
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
18: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
4: Saarioinen, valmista tuli.
5: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7.50.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä. Anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin
1: tarttuu. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeuden käynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ISAI-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ISAIn perustajat Pekka Laurila ja Rafal Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ISAI on erikoistunut satelliittiteknologiaan. Yli puolet yhdysvaltalaisista katsoo, että tekoäly kehittyy liian nopeasti, ilmenee syyskuun alussa toteutetusta kyselystä. Kyselyn tuloksista raportoi talousmedia Semafor. Valtaosa vastaajista on myös sitä mieltä, että tekoälyn sääntelyn vähäisyys on ongelma. Alle viidennes vastanneista pitää ongelmana sitä, että Yhdysvallat jää kilpailussa Kiinasta jälkeen. Tähän presidentti Donald Trump on vedonnut vastustaessaan tekoälyn sääntelyä. Kyselyyn vastasi noin 1500 ihmistä. Virhemarginaali on noin 2,6% suuntaansa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari ja keskiviikon opiskelijabileet. Näissä bileissä slovarit tanssitaan kädet 501.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
10: Tää on mehevin käänne!
9: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
11: Siis mitä tässä tapahtuu?
9: Peli on epäreilu.
12: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
9: Ja tässä pelissä...
13: Se on Pirun peli.
9: Valta on vaarallista.
14: Homma tulehtuu.
9: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
13: Saarioinen. Valmista tuli.
14: Kasari. 80-luvun.

0: Kaari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari. Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: No Hanna,
15: moi.
14: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
15: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
14: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
15: Niin.
14: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fatserin sininen.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoi Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Ruotsi aloittaa Suomenlahden merivalvontaoperaation yhdessä Suomen kanssa lähiviikkoina. Yhteistyöstä kerrottiin elokuun lopussa. Kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Maggie Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Nuorisojärjestöjen tukien jakamista on yritetty uudistaa vastaamaan paremmin toiminnan laajuutta. HS kertoi maanantaina, että kokoomus ja RKP kaatoivat hankkeen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa, missä puhetta oli poikkeuksellisesti kuuntelemassa Kanadan pääministeri Mark Carney. Von der Leyen sanoi haluavansa nostaa EU:n ja Kanadan suhteen korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Hän ei puheessaan tarkemmin avannut, mitä liitännäisjäsenyys pitää sisällään. Von der Leyenin avaus sai europarlamentaarikoilta runsaat suosionosoitukset. Yli puolet yhdysvaltalaisista katsoo, että tekoäly kehittyy liian nopeasti, ilmenee syyskuun alussa toteutetusta kyselystä. Kyselyn tuloksista raportoi talousmedia Semafor. Valtaosa vastaajista on myös sitä mieltä, että tekoälyn sääntelyn vähäisyys on ongelma. Alle viidennes vastanneista pitää ongelmana sitä, että Yhdysvallat jää kilpailussa Kiinasta jälkeen. Tähän presidentti Donald Trump on vedonnut vastustaessaan tekoälyn sääntelyä. Kyselyyn vastasi noin 1500 ihmistä. Virhemarginaali on noin 2,6% suuntaansa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari ja keskiviikon opiskelijabileet. Näissä bileissä slovarit tanssitaan kädet 501 takaa.

Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren.

0: luvattiin elokuun lopussa.
1: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.
0: Kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Maggie Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen.

Ursula von der Leyen haluaa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Moro.
8: Moro.
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
8: Joo.
7: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
8: Mulla on avain kännykäs.
7: Häh? Mitä sä ton teet?
8: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
8: Totta kai voi. Noniin, moikka.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
11: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voit se oikeasti toimii?
4: Oi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
9: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Ysäri soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
2: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttava ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
6: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: piirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat!
6: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
4: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa uutisista. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoi Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Ruotsi aloittaa Suomenlahden merivalvontaoperaation yhdessä Suomen kanssa lähiviikkoina. Yhteistyöstä kerrottiin elokuun lopussa. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut 2 miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37 ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Entinen valta kuuluu kansallepuolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen ei saa syytettä puolueelta kavaltamisesta. Tutkintapyynnön poliisille teki puolue. Tutkintapyynnön mukaan puolueen pankkitililtä tehtiin luvattomia tilisiirtoja lähes 900 euron arvosta Turtiaisen puolison pankkitilille. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset myös 7 muun ihmisen osalta. Keskusrikospoliisin mukaan he työskentelivät epäiltyjen rikosten tekoaikaan puolueessa tai sen taustalla. Valta kuuluu kansalle -puolue kertoi tiistaina tiedotteessaan harkitsevansa jatkotoimia. Nepalin äkkitulvissa kadonneiden määrä jatkaa nousuaan, kertovat Nepalin katastrofiviranomaiset. Viranomaisten mukaan kadoksissa on yli 6100 ihmistä. Kadonneiden määrä nousi edellispäivään verrattuna liki 1000. Kuolleita on löydetty 1400, joista runsaat 100 on tunnistettu. Kiinassa kuolonuhreja on maan valtion median mukaan raportoitu reilut 40 ja kadonneita yli 500. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle elokuun lopussa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta.
9: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Moro.
2: Moro.
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoa?
2: Mulla on avain kännykäs.
4: Häh? Mitä sä ton teit?
2: Mulla on tää J. Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppaa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppaa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari. Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

80-luku. Se paras vuosikymmen. Enemmän hittejä freshinä soittaa kasari. Kaikki muistot ja yksi kanava.

0: radiokanavasi on Kasari.
1: Kasari.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Moikka.
11: Moi.
10: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
11: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
10: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
11: Totta kai voi. Noni, moi.
10: 2 ruuveja. Ihan totta.
12: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
15: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
16: Moi.
6: Moi.
16: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Kasari. STT:n uutiset.
19: Hyvää iltaa uutisista. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat 3 Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös 3 Belgian ilmavoimille kuuluvaa hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Mägi Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Nuorisojärjestöjen tukien jakamista on yritetty uudistaa vastaamaan paremmin toiminnan laajuutta. HS kertoi maanantaina, että kokoomus ja RKP kaatoivat hankkeen. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n ennusteen mukaan oppositiossa oleva vasemmistoblokki voittaa vaalit. Ääntenlasku on jatkunut keskiviikkona, ja äänistä on laskettu 99%. SVT:n ennusteen mukaan oikeistoblokin toiveet vaalivoitosta ovat menneet, sillä oppositiossa oleva vasemmistoblokki voittaa vaalit lähes 100% todennäköisyydellä. Keskiviikon aikana ääntenlaskun edetessä oikeistoblokki on päässyt yhden paikan päähän vasemmistoblokista. Päivän aikana oikeistoblokki on noussut 174 paikkaan, mutta paikkatilanne on vaihdellut useita kertoja. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-epidemia leviää edelleen, mutta näkyvissä on merkkejä tilanteen paranemisesta. Näin arvioi Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Genevessä keskiviikkona. WHO:n mukaan tartuntojen määrä on vähenemässä epidemian keskuksessa maan koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vaatinut jo yli 3500 kuolonuhria toukokuusta lähtien. Lisäksi yli 7000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan.
18: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Don't close.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
3: Saarioinen, valmista tuli.
4: Kasari, 80-luvun

Kasari soittaa. Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Mikkel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiiliin.

0: radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
7: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoi Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Ruotsi aloittaa Suomenlahden merivalvontaoperaation yhdessä Suomen kanssa lähiviikkoina. Yhteistyöstä kerrottiin elokuun lopussa. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan komissio esittää asteittaisia rajoituksia lasten suojelemiseksi haitallisilta verkkosisällöiltä. Von der Leyenin mukaan komission ehdotuksessa eri-ikäisiä lapsia koskevat erilaiset rajoitukset, mutta esityksen perusperiaatteena on, että alle 13-vuotiailla lapsilla ei olisi pääsyä sosiaaliseen mediaan. Von der Leyen valotti komission tulevaa lakiesitystä EU-parlamentissa pitämässään vuotuisessa linjapuheessaan. Von der Leyenin ja EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen on määrä esitellä komission lakiesitys huomenna. Nepalin äkkitulvissa kadonneiden määrä jatkaa nousuaan, kertovat Nepalin katastrofiviranomaiset. Viranomaisten mukaan kadoksissa on yli 6100 ihmistä. Kadonneiden määrä nousi edellispäivään verrattuna liki 1000. Kuolleita on löydetty 1400, joista runsaat 100 on tunnistettu. Kiinassa kuolon uhreja on maan valtion median mukaan raportoitu reilut 40 ja kadonneita yli 500. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle elokuun lopussa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puun ostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
8: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Kasari, 80-luvun parhaat.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Tämänkertainen toive on sen verran henkilökohtaisella viestillä varustettu, että en ajatellut ottaa ollenkaan henkilön nimeä tähän. Antaa viestin puhua puolestaan. Se menee näin. Tämä tarina ei ole kovin vanha, vaikka biisi on. Olen muutaman vuoden kokenut vastoinkäymisiä elämässäni. 3 vuotta sitten erottiin lasten isästä ja silloin alkoikin pikkuhiljaa taloudelliset haasteet. Vuosi sitten perheeni koki suuren surun, kun siskonpoikani kuoli liikenneonnettomuudessa. Tämän vuoden on tehnyt kovaa työtä saadakseni talouden tasapainoon ja tämän vuoksi en voinut pitää lainkaan lomia. Sitten kesällä alkoi tämä biisi ilmestyä soittolistaan ja pikkuhiljaa se jäi päähän soimaan. Se on musta sellainen iloinen biisi ja saan siitä tunteen, että kaikki kyllä järjestyy. Musta on hienoa, että viesti päättyy siihen, että valoa on selvästi tunnelin päässä ja tässä tulee myöskin toive, jossa sitä valoa ja toivoa löytyy. Tämä on Dire Straits ja Walk of Life.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

Kuppari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen Aha. Yksi kanava ja kaikki muistot.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendä ihan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehdyksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Kasari. 80-luvun.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Keskosena syntyneillä on suurempi riski päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle nuorena. Asia ilmenee Oulun yliopiston rekisteritutkimuksesta. Tutkijat seurasivat työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista kaikista suomalaisista, jotka ovat syntyneet vuosina 1987-1990. Työkyvyttömyysriski oli sitä suurempi, mitä varhemmin Keskonen oli syntynyt. Hyvin ennenaikaisina syntyneillä riski kasvoi muita ryhmiä nopeammin. Riski oli hieman koholla myös lähes täysiaikaisina sekä yliaikaisina syntyneillä. Keskoshoidon kehittymisen vuoksi tuloksia ei voi suoraan yleistää nyt syntyviin keskosiin. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Tätä Kasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari. Kasari.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat.
6: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
4: Varaa talven paras loma nyt. Chareborin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Chareborin. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Kasari. 80-luvun parhaat niin.

서 있다. 가사리 80-luvun parhaat

Kari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Kasari soittaa parhaat biisit. Seuraavaksi tulossa. Kanavasi on Kasari. Kasari.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä. Anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä.
9: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Mitä? Vain kympin?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain kympillä. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: kasari.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

kanavasi on kasari. Soundi kasvaa, fiilis pysyy.

0: Mari. Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen jättää tehtävänsä syyskuun lopussa. MTV:n tiedotteen mukaan Leppänen on 7 toimitusjohtajavuotensa aikana vienyt läpi suuria uudistuksia, jotka ovat parantaneet yhtiön taloudellista asemaa. Leppänen kertoo tiedotteessa olevansa ylpeä yhtiön aikaansaannoksista. Hän kokee, että nyt on oikea aika luopua tehtävästä ja antaa uuden toimitusjohtajan jatkaa MTV:n kehittämistä. Uuden toimitusjohtajan haku on aloitettu. Haun aikana MTV:tä johtaa väliaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matias Berg. Kelan mukaan noin joka 9 65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kasari.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja Jula.fi.
2: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
1: Skoda.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Maaseudun Tulevaisuus ja Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiolaitoksen mukaan tapauksen esitutkintaa jatkaa Suomenlahden merivartiosto.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: pari.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suome teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Kasari, 80-luvun parhaat.

0: soittaa.
1: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ICEYE-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisen